0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: Nič 5-1 88-44-22.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: 3xdvojniv.zpms.si.
0: Klima on. Klima off.
5: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
6: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija.
1: Vse poletje, sami hiti, non-stop.
7: Even just for a day, I'd roll out of bed.
0: Sama uživancija. We were never gonna say goodbye. Sing la da da da da.
1: Ah, la cumbia della notte. Total. Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: To je

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Danes smo se zbudili v eno frišno jutro, v Izoli imamo 20 stopinj, prav toliko tudi v Ankaranu, v Ilirski Bistrici pa 16, tako da ko greste od doma, če greste v teh zgodnjih jutranjih urah, ma ena kratka, ma ena majčka s tankimi dolgimi rokavi bo po moje prav prišla, sicer bomo danes imeli nekje do 28 stopinj, če pa ste ljubitelji 30 stopinj, pa se tudi te kmalo vračajo in sicer že takoj od petka dalje, tako da še malo počakamo in se poletje spet vrne v svoji polni moči.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Pričenjamo na domačem političnem parketu. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja pa se bo uradno začela mesec dni pred volitvami, torej 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, pa bo 29. novembra. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici državljanov na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V sindikatu državnih organov, konferenci sindikata upravnih enot, predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. S svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili tudi na sestanku. Zelo kmalu šolske klopi ne bodo več samevale. Ravnateljice in ravnatelji osnovnih in srednjih šol že dalj časa opozarjajo na pomankanje ustreznega kadra in tudi avtonomije šole. Zauzemajo se tudi za zmanjšanje administrativnih obveznosti. Povečevanje učiteljske avtonomije, ki jo je napovedal minister Borut Rončevič, zato podpirajo, opozarjajo pa, da šole ob tem ne smejo ostati brez podpore. Na to je poglejmo. Virus zahodnega Nila se širi po Balkanu. Število okuženih v Srbiji, kjer so poleti odkrili 11 primerov, je minuli teden poskočilo. Porast okužb zaznavajo tudi na Hrvaškem, v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo tudi več ljudi. Za konec pa šport. Tadej Pogačar je na četrti etapi dirke po Španiji uprizoril še eno simultanko. Napadel je na drugem od štirih usponov in zbegom, dolgi več kot 50 kilometrov, še enkrat potolkel tekmece. Zdaj ima v skupnem seštevku več kot 3 minute naskoka.
1: Začenjamo današnje jutro brez prometnih posebnosti, razen tega pa na prometno-informacijskem centru opozarjajo, da ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, ampak ostalih posebnosti ni, tako da previdno in strpno na vaši poti, če karkoli opazite, pa naša brezplačna.
2: 08.0.107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, dobro jutro. Na koledarju smo list obrnili na 26. avgust, tako da je danes na sporedu dolga sreda, ampak gremo lepo po vrsti, korak za korakom. No, najprej dober zajtrk, potem močno kafe in pa Radio Kapris na glas za kompanijo in dobro glasbo, predvsem pa z veliko potrpežljivosti, kot tudi pravijo Take That, ki jih slišimo že čez nekaj trenutkov, še prej pa Olivia Dean, So Easy, pa naj bo tako tudi vaše današnje jutro. 5 minut imamo čez 6. Dobro jutro vsem.

Take That, ko je 10 minut čez 6, smo na Kaprisu, danes je sreda, 26. august in včeraj je glasbeni svet zatresla novica, da se je poslovila legendarna ikona country glasbe Dolly Parton. O njej sem izbrskala pet zanimivosti, ki bi jih lahko uvrstili v rubriko Ste vedeli da. Naprimer, ste vedeli, da je Dolly Parton napisala komad I Will Always Love You v enem samem dnevu, pesem pa je kasneje postala svetovna uspešnica tudi v izvedbi Whitney Houston. Dolly pa je kot avtorica komada zaslužila veliko, veliko denarja. In ste vedeli, da pesem Jolene ni nastala povsem iz domišljije, Dolly je navdih zanjo dobila pri ženski, ki je nekoč poskušala osvojiti njenega moža. Pa ste vedeli tudi to, da je Dolly Parton otrokom po svetu podarila že več kot 200 milijonov knjig, njena knjižnica pa se imenuje Imagination Library, z njo pa jo spodbuja otroke k branju. Pa ste vedeli tudi to, da ima Dolly v Tennesseeju, odkudr tudi izhaja tematski zabaviščni park, ki je poimenovan prav po njej in to je Dollywood. In ste vedeli, da je njena znamenita podoba, velike blond pričeske, bleščice in izraziti make-up, nastala po navdihu ženske, ki jo je Dolly kot otrok občudovala. Njen znameniti stavek glede njenega videza pa je bil, stane veliko, da izgledaš tako poceni. Ja, zapomnili si jo bomo po veliko stvareh, predvsem pa po njenih največjih uspešnicah, kot so Coat of Many Colors, pa tudi I Will Always Love You, Jolene in tudi 9 to 5, ki jo bomo v spomin na Dolly slišali tudi pri nas prav sedaj na Kaprisu. Tako da uživajte, 12 minut imamo čez 6 in danes je 26. august. Dobro jutro!

0: Brez prometnih posebnosti nadaljujemo tudi v tem trenutku, tako da če na vaši poti karkoli opazite, nič 8, nič 179. Imamo pa eno posebno obvestilo, ki prihaja strani komunale Ilirske Bistrice in sicer obveščajo uporabnike pitne vode v naselju S13, da bo danes med 8 in 13 uro možna motena oskrba s pitno vodo s posameznimi prekinitvami zaradi del na vodovodnem omrežju. Tako da previdno in umite se, preden vam jo izključijo, to je ob 8 uri, pa vse tam do 13. ure, potem pa po navadah naprej. Mi poglejmo, kaj nas čaka že čez nekaj trenutkov na Kaprisu in to je Takomat. Dobro jutro.
1: Rosi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Poletje.
10: Poletje.
9: Na Kaprisu.
10: Na Kaprisu.

0: Ven kuhinje. Ko poveš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Še vedno frišnih 20 stopinj imamo v Izoli, 19 stopinj pa pri Fontani v Marezigah. Če vas zanima, koliko stopinj ima morje, pri Ribiču v Seči ima še vedno 27 stopinj in pol, tako da morje bo rablo kar nekaj časa, da se malo ohladi. Danes pa nas čaka jasen poletni dan s temperaturami do nekje 28-29 stopinj, tako da če še načrtujete, kaj boste delali v popoldanskih ali pa večernih urah, evo, lahko greste na plažo.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Mestna občina Koper bo med 2. in 27. septembrom ponovno sprejemala nove predloge projektov za participativni proračun. Letos je za ta namen zagotovila 960 tisoč evrov, dodatna sredstva v višini 100 tisoč evrov pa namenja projektom mladih. S tem želijo mladim omogočiti več priložnosti za sodelovanje pri oblikovanju lokalnih politik in odločitev, ki vplivajo na njihovo življenje. Projekte usmerjene na področje športa, ustvarjalnosti, urbane infrastrukture, digitalnih rešitev in drugih zanje pomembnih vsebin lahko oddajo in zanje glasujejo mladi, stari od 15 do 29 let, s stalnim prebivališčem v občini. Možnosti pri prijavi projektov bo občina mladim predstavila na delavnicah 10. in 11. septembra v prostorih društva Pina. Predlagani projekti, ne glede na to, ali so namenjeni zgolj mladim ali vsem občanom, morajo zasledovati širši javni interes in biti izvedljivi ter finančno vrednoteni med 10 tisoč in 40 tisoč evri. Med oddanimi predlogi so lahko tudi tisti, ki v preteklih letih niso bili izglasovani. Izolski župan Milan Bogatič je

0: Trdil, da se ne bo potegoval za nov mandat. Na županskih volitvah ne bo kandidiral niti njegov predhodnik Danilo Markočič, tako da bo občina zagotovo dobila novega župana ali županjo. Zaenkrat je kandidaturo v Izoli potrdil le nekdani koprski župan Boris Popovič, ki se po dveh zaporednih volilnih porazih proti Alešu Bržanovo Kopru umika v Izolo. Izolske politične stranke in liste pa te dni še evidentirajo kandidate in preverjajo možnosti za izbiro skupnega kandidata ali kandidatke, a se bodo o tem večinoma izrekli v prihodnjih dneh.
1: Nekaj gneče imamo na primorski avtocesti pri Dragomirju v smeri prestolnice, ostalih posebnosti pa zaenkrat ni. Vozite strpno po predpisih, ne pozabite se zapasati in pa seveda telefončke iz rok.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: 32 minut imamo čez 600, danes je sreda, 26. avgust in ne samo Manca, z vami tudi Jana. Jana, bravo. Na najs dopusta si.
6: Ja, končno, ne?
1: Kako je bilo na dopustu?
6: Ma odlično, glej.
1: Odlično?
6: Dopust je, težko najdeš človeka, ki reče, da se je imel na dopustu slabo.
1: Je tako? Edino, kar je slabo, je to, da hitro mine.
6: Hitro mine in dobro, pustimo, če je recimo vreme slabo, letos je bilo prevroče, spet ni bilo prav,
1: spet
6: ne?
1: Spet ni bilo, valjda nikoli nam ni prav, ne?
6: Tako da, ampak ne, dopust je zato, da si pa človek malo odpočije, nabere moči in evo, voilà.
1: In zdaj s polno paro naprej.
6: Naprej, tako je.
1: Bravo, Jana, vsekakor, kot smo rekli, dopust hitro mine, zato pa toliko bolj privoščimo vsem tistim, ki še vedno uživate nekje v kakšnem kampu ali pa na morju, na plaži ali pa mogoče tudi v hribih, ki postajajo vedno bolj popularna destinacija. Čeprav moramo povedati, da vam po drugi strani tudi malček zavidamo, je tako, Jana?
6: O, ja.
1: Ja, pa. Zavideli pa bomo tudi tistemu, ki bo danes dovolj hiter, da bo prvi poslal SMS s pravilnim odgovorom za Capris Summer Box. Kateri komad čakamo danes, izveste takoj po dveh hitih. Jennifer Lopez prihaja, ta prvi pa Ray Dalton. 33 minut čez 600, kot smo rekli, sreda 26. avgust in dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Hey, I'm Ray Dalton.
8: Radio Capris.
9: Radio Capris, najboljša družba.
8: Sonce, plaža.
10: Poletje je zakon.

Jenny from the Block, Jennifer Lopez, ko je še 20 minut do 7 na Kaprisu in danes sreda 26. august in počasi je čas, da se prebudimo, naredimo kakšne jutranje vaje, se uredimo, si skuhamo kafe, pojemo dober zajtrk in si v telefon shranimo številko 031-533-288. Najbrž že vsi veste zakaj, namreč v tem jutru bo ta številka prišla prav vsem, ki si želite še enega izmed zadnjih letošnjih Kapris Summer boxov. Ostali so nam samo še trije, ki jih bomo podelili do konca tega tedna. To je Kaprisova plažna brisača, senčnik za avto in Kaprisova pahljača, ker se baje po včerajšnjem dežju spet vračajo temperature do 30 stopinj. In pa seveda ne pozabi tudi na gelato kavarni Triglav, dobite bonček za 2 kepici sladoleda. Ma, kaj češ lepšega, še posebej v teh zadnjih avgustovskih dnevih. Ok, zdaj pa trenutek resnice. Danes čakamo, pazi to, takomat. Ja, verjetno se ga spomnite vsi, ki ste bili tudi na njegovem koncertu letos tukaj pri nas v naši dvorani Bonifika, ampak kaj morate narediti, ko zaslišite komad v celoti, ne samo ta refrenček, ki smo ga sedaj spustili, mi na 031-533-288 napišite naslov komada in pa seveda tudi svoje podatke, pol pa ne odložite telefona in ga dati na tiho, ker bom nekoga tudi poklicala, ki bo prejemnik današnjega Kapris Summer Boxa. Z Melkovi prihajajo, ta prvi na vrsti pa Topic in Nico Santos. Buddy!

0: Parkovi vejo, kako živeti življenje, mi pa vemo, kaj se dogaja na naših cestah. In sicer na primorski avtocesti zastoji nastajajo med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici, ostalih posebnosti pa prav za enkrat ni. Če na vaši poti opazite kaj, če sr mi še ne vemo, dejte nam to tudi javi, da lahko sporočimo še ostalim. So pa v naš nabiralnik že prinesli današnje primorske novice.
1: Danes v primorskih preberite.
0: Ja, tako piše danes v primorskih novicah, dobra dva meseca pred lokalnimi volitvami v Izoli še ni jasno, kdo bo na volilnih lističih. Obtoženi Brit trdi, da je z uničevanjem naprav na železnici hotel spodbuditi njeno modernizacijo. Turistični obisk na Goriškem in v Vipavski dolini po rekordnem letu ostaja stabilen. Do jeseni 2029 bo na območju nekdanjih vozil v Šempetru na voljo 63 stanovanj. V novo šolsko leto vrtci in šole v Novi Gorici vstopajo z nekaterimi pomembnimi pridobitvami. Primorski planici na gori na Dajdovščino pa manjka le še prava streha. Ja, primorske novice so odličen dodatek k jutranji kavi, tako da če vas zanimajo najnovejše novice iz naše regije, so primorske novice prava izbira.
2: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
3: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
4: Evo marenda z Betole.
5: Jaz sem džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
4: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na džiru vam želi dober tek.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Za zajtrk ali med službo na hitro, vedno rada pojem kako merendino.
10: In plastični ovitek boš odvrgla v rumen zabojnik za mešano embalažo.
9: Zakaj pa?
10: V povprečnem gospodinstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Reciklirano plastiko uporabljajo za izdelavo novih izdelkov. Skupaj z našo Marjetico tudi mešano embalažo pravilno ločujemo.
9: Ok, ga nesem zdaj v rumen zabojnik.
2: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
13: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
12: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil en big band. Več na visitkoper.si.
14: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
15: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
16: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
17: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: Obala-nepremičnine.si.
17: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
18: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
17: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
19: To je jutro.
20: Jutro na Caprisu.
21: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, zbudili smo se v sveže jutro, tako da če se šele odpravljate od doma, vam bodo temperature prav prišle, tako da vam povem, da imamo trenutno v Portorožu 18 stopinj, v Kopru 20, na Kozini 16, tako da ena majčka tanka z dolgimi rokavi bo tudi danes v današnjem jutru prišla prav, ampak se bo čez dan ponovno ogrelo do nekje 28-29 stopinj, tako da boste lahko se v popoldanskih urah po službi odpravili tudi na morje, ki ima na plaži v Žusterni. Ni še vedno 27 stopinj in pol.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, pa tudi o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici državljanov na lokalnih volitvah. Državni zbor posvetovalni referendum lahko razpiše le, preden odloči o posameznem vprašanju. Opozicija zato razmišlja o možnosti ustavne presoje. Volivci naj bi na volišča predvidoma odšli 11. oktobra, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in tudi varnostnih služb pa pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalne varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in tudi Izraela. V juliju je bilo v nastanitvenih obratih zabeleženih skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, največ do zdaj v tem mesecu. Prvih je bilo medletno več za 11, drugih pa za 9%. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Čehi, Nizozemci in Poljaki. Rekorden pa je bil tudi julij. Zavod za šolstvo pa bo ob začetku šolskega leta spremljal uvajanje prenovljenih učnih načrtov vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih. Kot navaja direktorica zavoda Jasna Rojc, bodo ob tem nadaljevali s prenovo kurikularnih dokumentov, ki v prvi fazi niso bili prenovljeni. Pomorski policisti pa letos beležijo občutno rast števila prekrškov na morju. Policisti so do sredine avgusta našteli 41 kršitev, lani pa v celem letu 27. Kršitelji najpogosteje glisirajo preblizu obale ali pljujejo brez veljavnih dokumentov in obvezne opreme. Policisti ob tem opažajo tudi povečano število reševalnih akcij. Šport, sprinteri na mirnih vodah pa se bodo od danes do nedelje mirili na svetovnem prvenstvu v Poznanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev. Anja Apolonio, Mija Medved, Mateusz Manfreda in Anže Pikon se bodo obojih za kolajne borili tudi za točke za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.
1: Ja, majhna gneča nastaja na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici, ampak ostalih posebnosti ni. Vse ostale ceste so v zelenem, mogoče še nekaj gneče pri Postojni, tam, kjer je delovna zapora v obe smeri, ampak ostalo tudi tukaj pri nas na lokalnih cestah, kot vidim zaenkrat vse mirno, tako da kar pogumno na pot in vozite previdno strpno, pa srečno.
2: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, res je, na Kaprisu smo in na Kaprisu tudi zelo radi spremljamo naše športnike in vse, kar se dogaja okrog njih. In če je prejšnji konec tedna bila v ospredju košarka in Lakersi, ki so spoznavali našo prelepo Slovenijo, je v tem tednu vsa naša pozornost usmirjena v kolesarstvo in dirko po Španiji. Včeraj je Pogačar osvojil tudi četrto etapo in prednost v skupnem seštevku dvignil nad 3 minute. No, danes popoldne se začenja peta etapa, ki jo bomo budno spremljali in vas tudi o vsem obveščali. Že takoj po dveh hitih pa vam povem zanimivost povezano z odpovedano tretjo etapo. Tako da ostanite z mano, 4 minute imamo čez sedmo, na vrsti pa Simply Plan, še prej pa BB Rexa in Faithless. Dobro jutro.
7: Hey, my name is BB Rexa. Faithless.

0: Simply Plan in poletni paradiž oziroma Summer Paradise na Kaprisu. In tudi mi smo bili včeraj v sedmih nebesih, ko smo gledali Pogačarja, ki je dejansko že 50 km pred koncem pičil proti zmagi na četrti etapi dirke po Španiji. No, danes popoldan se bo začela peta etapa, mi jo bomo seveda spremljali in vas o vsem tudi sproti obveščali. Na prvem mestu pa je daleč pred vsemi Tadej Pogačar, sledi pa mu njegov rojak Primož Roglič. No, še posebej zanimiva zgodba pa prihaja iz odpovedane tretje etape, ki so jo v ponedeljek 15 km pred koncem odpovedali zaradi debele toče. Takrat so kolesari na trasi na pobudo Pogačarja zatočišče našli v skromnem hotelu Igesa Village Club v Pirenejih. Zanimivo pa je to, da je osebje hotela prijazno sprejelo kar 300 kolesarjev in ponudilo brisače, pijačo, hrano, pri njih pa so potem tudi počakali na avtobuse, ki so jih potem odpeljali nazaj na štartno mesto. No, zanimivo je to, da so se jim kolesari zahvalili na zelo zanimiv način in sicer tako, da so njihov hotel objavili na svojih socialnih omrežjih in ga tudi na Googlu ocenili s 5 zvezdicami. Hotel je tako v samo 24 urah prejel na stotine novih ocen s 5 zvezdicami in pohvalami. Generalni direktor hotela pa je povedal, da ga je najbolj navdušilo vedenje kolesarjev, ker so kljub začetni paniki med otroke delili avtograme in se z njimi tudi fotografirali. Ja, to so pravi športni in pravi športni duh, no direktor hotela je še dodal, da za pomoč ne pričakujejo nikakršnega plačila strani organizatorjev dirke. Ja, po mojem je bilo že dovolj veliko plačilo to, da so jih kolesari na Googlu dobro ocenili in jih seveda priporočili tudi še za naprej ostalim in jim reklamo naredili prek svojih socialnih omrežjih samo kot informacijo. Tadej Pogačar ima na svojem Instagramu kar 3 milijone sledilcev, ja. Kot pravijo, to je zgodba o tem, da se dobro z dobrim vrača. No, nekaj dobrega pa čaka tudi nas in to je Kapris Summer Box. Danes čakamo takomat. Ja, držimo tempo tudi v tej uri, tudi z našimi dobrimi hiti The Weeknd, čeprej pa Siena Spyro. 13 minut imamo čez sedmo, danes je sreda 26. august, mi pa vam želimo eno dobro in prijetno jutro.
1: Hey, hi, I'm Siena Spyro.
2: To je Kapris. Poletje je zakon.

0: še vedno je gneča in zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ma drugega ne kaže nič posebnega, razen še vedno ta gneča v delovni zapori tukaj pri Postojni v obe smeri, ampak drugo je vse ok. Tako da kar previdno na pot, če karkoli opazite, nič 8, nič 179, mi imamo 19 minut čez sedmo in že čez nekaj trenutkov se preselimo v 90-ta.
1: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
3: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar online za en opravek manj.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Nevarna lepota v Piranu.
10: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
11: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
14: Obe sta v sredo, še posebej druga.
13: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
15: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
16: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
17: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. augusta. Predprodaja vstopnic na vizicelje.eu in lantovcelje.si.
18: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
19: V glavnem, če še ne veš, dobro poslušaj. Vse do torka bo Brivnica Barbarian Squad delala non-stop. Ja, tudi po noči. Rezerviraj svoj termin na barbarian.si ali pa samo pridi mimo. Nočno striženje od polnoči do 8 zjutraj samo 15 €. Alright, alright.
20: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
21: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
0: Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
22: Pusti mozak, da počiva.
23: Plaža, sonce, relaks. Kaj je lepšega?
0: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Morje na plaži pod Belvederjem pa zaenkrat ostaja najbolj toplo in ima kar 27 stopinj in pol, tako da če se želite malo ogreti, bi mogli reči v tem trenutku, morate narediti en tufo v morje. Sicer pa se ne bo morje kar tako ohladilo, tako da boste ga lahko obiskali tudi v popoldanskih urah.
1: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. V mednarodni operaciji Demeter 12, namenjeni omejevanju nezakonitega čezmejnega pošiljanja nevarnih in drugih odpadkov ter snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, so organi pregona poročali o 226 zasegih. V okviru skupnih akcij 5 je potekalo na območju Luke Koper, 1 na mejnem prehodu Fernetiči, še nekaj pa na drugih mejnih prehodih in avtocestnih počivališčih je bila odkrita tudi ena večja nezakonita pošiljka odpadkov. Šlo je za 2 zabojnika odpadnega tekstila iz Slovenije, ki sta bila prek Luke Koper namenjena v Tunizijo. Inšpekcijski postopek je v teku, je ob tem sporočil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki je koordiniral akcijo slovenskih organov. Gradnja novega izolskega doma upokojencev postaja vedno bolj negotova. Direktorica doma Romina Zajc opozarja na zamude in tudi na pomanjkanje komunikacije z državo. Trenutna vlada namreč vodstvu ne daje novih informacij, pristojno ministrstvo pogodbe o prenosu zemljišča še ni podpisalo, občina pa še vedno ni pripravila novega prostorskega načrta.
0: Zaenkrat imamo še vedno gnečo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Ostalih posebnosti ni, tudi na naših lokalnih cestah je zaenkrat v tem trenutku še vse mirno in lahko greste na pot brez skrbi.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Dobro jutro, 34 minut imamo čez 7, danes je 26. avgust in mi držimo tempo in ritem v današnji dolgi sredi. Na današnji dan pa praznujejo tudi naši najboljši in najbolj zvesti prijatelji. Se vam sanja kdo? Ja, praznujemo svetovni dan psov. Več o tem pa povem takoj po 2 hitih, Justin Wellington in Small Jam, ta prvi na vrsti pa Michael Patrick Kelly.
5: Michael Patrick Kelly.
4: To je kapris.
6: Morje, voda in sladoled.
7: Volet je zakon.

0: Dan kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Temperature se zaenkrat še niso nič kaj dosti povzpele. V Kopru imamo še vedno 20 stopinj, prav toliko tudi v parku Vrtnic v Ankaranu.

0: Aiko Aiko, Justin Wellington in Small Jam na Capri. So 20 minut imamo še do 8. Danes je 26. avgust in 26. avgust vsako leto pomeni samo eno in to je to, da je danes dan rezerviran za štirinožne prijatelje. Danes namreč praznujemo svetovni dan psov. Ta dan dejansko ni namenjen samo razvajanju naših kosmatincev, ampak predvsem o zaveščanju, o odgovornem lastništvu in spodbujanju posvajanja psov iz zavetišč. Svetovni dan psov opozarja na pomembno vlogo psov v naši družbi, namreč niso samo hišni ljubljenčki, ampak so tudi službeni terapevtski in reševalni psi, ki vsakodnevno pomagajo ljudem po vsem svetu, hkrati pa ta dan spominja tudi na številne pse, ki čakajo na svoj nov dom in novo priložnost v zavetiščih. Zdaj, kako obeležiti ta dan, obstaja veliko načinov, kako počastiti svojega štirinožnega prijatelja ali pa pomagati tistim, ki svoj dom še iščejo. Naprimer, da odpeljete psa na dolg sprehod v naravi, kjer lahko raziskuje nove vonjave, ali pa mu pripravite domače priboljške, ali pa mu kupite novo igračo, obiščete zavetišče in razveselite pse z donacijo hrane, odej ali pa igrač, morda pa se tudi odločite za še en korak dlje in to je za posvojitev psa, namreč vsaka odgovorna posvojitev reši psa z ulice in človeku podari zvestobo, ki je nobena druga žival ne nudi in jaz se pod to podpišem. Na ta dan se namreč spomnimo, da pes ni le hišni ljubljenček, ampak je dejansko družinski član, ki si zasluži ljubezen, spoštovanje in odgovorno oskrbo skozi vse življenje. Našla sem še nekaj zanimivosti in sicer 1. januarja 2025 je bilo v Sloveniji registriranih 251 140 psov. To pomeni približno en pes na vsakih 8 prebivalcev Slovenije. Glede na podatke registra psov pa je v Sloveniji prijavljenih 338 različnih pasem psov. Po podatkih Kinološke zveze Slovenije so med pasmami še vedno najbolj priljubljeni nemški ovčari, sledijo pa Španjeli kavalir kralja Karla oziroma kavalir King Charles in pa borderski ovčar. Edina slovenska avtohtona pasma pa je še vedno kraški ovčar oziroma kraševec. No, po podatkih revije Moj pes je bilo v zadnjih 3 letih v Sloveniji najbolj priljubljeno ime za psičke Luna, za pse pa Medo. Tako da mi želimo vse najboljše vsem našim kuškom, ki nam vsak dan polepšajo predvsem naše prihode domov, ker po moje noben drugi nas ni vsak dan tako vesel kot naši štirinožni prijatelji. Tako da danes razvajajte svoje kuške, mi pa bomo odrazvajali vas, prihaja namreč na našo playlisto, komad današnjega jutra, ki prinaša Capris Summer Box. 031-533-288 in akcija.
1: To je Capris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Capris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

Držimo tempo tudi mi za današnji Kapris Summer Box. To je ta komad, ki smo ga danes iskali, tako da hitro mi pošljite SMS z naslovom komada na 031-533-288. Jaz pa že čez nekaj trenutkov nekoga pokličem. 13 minut imamo še do 8. Nadaljujemo z dobro glasbo Gala in Freed from Desire. Dobro jutro!

0: Ne gremo, gremo pa pogledat, kaj se danes dogaja na cestah. Ja, torej, imamo zastoje na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ostalih posebnosti pa še vedno ni, tako da naše ceste do Ljubljane so vse v zelenem. Mi vam želimo, da tako ostane še naprej, če pa ne, pa naša brezplačna 0800 179 ali pa se varno ustavite in če ne želite poklicati, lahko tudi napišete v našo Facebook skupino Promet za obalo. Že čez nekaj trenutkov prihajajo vsi tisti, ki obožujejo morje. In to so tej. Gente di mare, že čez nekaj trenutkov na Kaprisu. Dobro jutro!
1: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
2: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
1: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
2: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Frizura za 3 evre? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
6: Mama, rabim novo šolsko torbo. Pa zvezke in barvice.
2: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
7: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
8: Si pripravljen na adrenalin?
2: Aqua Color Sporeč. Največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
8: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
2: Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
11: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
10: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
11: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
10: Prijavi se še danes na arriva.si.
12: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
13: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
14: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
2: Novo šolsko leto je tu. Park center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu. Prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto ob 11. uri, prvo nadstropje Park centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas, z nasveti in zabavo Park center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park center Koper, le korak od doma.
14: Zanimive zgodbe, sveže novice, naša slovenska Istra, obalaplus.si. Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Muzejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
15: To je poletni kapris.
16: Številka ena

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Jasno vreme imamo in tako bo tudi ostalo. Če pogledam na stran Arsa, bomo imeli sončno jasno s temperaturami danes do naprimer 28 stopinj, za vikend pa bodo že poskočile do 30 in tako se bo nadaljevalo vse do nekje prihodnjega tedna, torej do srede. Kot zaenkrat kaže, 1. september bo tudi sončen. Če pogledamo temperature v tem trenutku, pa jih imamo v Izoli 19, v Ankaranu 20, v Ilirski Bistrici 16, more na Belih skalah pa ima 27 stopinj. In pol.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji seji med drugim obravnaval izhodišča za pripravo poslovnega načrta za prihodnje leto. Obravnavali bodo tudi poročilo o delu notranje revizije od januarja pa do junija letos. Vprašanje pa je, kako bo na delo RTV Slovenija vplival pričakovani razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Sojenje Rašidu Azizu, obtoženemu članstva in tudi aktivnega bojevanja v islamski državi, se naj bi danes končalo z izrekom sodbe. Tožilstvo za iraškega državljana in prosilca za mednarodno zaščito zahteva 7 let in 6 mesecev zapora, 5-letni izgon iz Slovenije po prestani kazni ter podaljšanje pripora. Obramba medtem zahteva oprostilno sodbo. Kot smo poročali, je igralniška družba Hit zaradi kibernetskega napada zaprla svoje igralnice. Hoteli pa obratujejo v omejenem obsegu, sicer pa si v družbi prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev nadaljnega nemotenega poslovanja. Mnogi pa se ljubci 26. avgusta, torej na današnji dan, zaznamujejo Svetovni dan psov. Ne gre sicer za kakšen formalno razglašen dan, se pa je prijel, ko lastniki svojim štirinožnim prijateljem posvetijo še posebno skrb ali jih razveselijo s kakšnim priboljškom. Na ta dan se običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč, pa tudi posvojitvi zapuščenega psa. Šport, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala četrto, pred zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu se bo 15 uri pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na uvodnih dveh z Nemčijo in Turčijo. Prvič bodo danes tekmice nižje rangirane.
1: Zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in pa tudi pri Postojni, če se vozite proti Kopru, tako da previdno, nič 8 nič 179 za vsa vaša opažanja.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Dobro jutro, 5 minut imamo čez 8, nadaljujemo v sredi 26. avgusta. Capri Summer Box pa že nestrpno pričakuje svojega novega lastnika ali pa morda lastnico. Mi pa tudi že komaj čakamo, da izvemo, kdo to je, tako da zavrtimo hitro dva hita in že kličemo vsi, ki ste pravočasno poslali svoj SMS, pa pripravite telefončke. Coldplay prihajajo A Sky Full of Stars, ta prva pa je na vrsti Olivia Rodrigo Drop Dead.
6: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead. Drop Dead,
2: Drop Dead. Kapris.
7: Poletje zakon.

0: such a heavenly view, pravijo Coldplay. In ne pozabiti, da bo ta petek tudi lunin mrk in tudi pri nas bomo imeli krasen razgled na našo nebo in to že v jutranjih urah od 4.30 dalje, tako da si pripravite, da boste petkovo jutro preživeli tudi malo na drugačen način, pa čeprav boste zato morali vstati malo bolj zgodaj. Mi pa ne bomo nič čakali, ampak bomo kar poklicali nekoga za današnji Capri Summer Box in pri nas že zvoni...
1: Prosim.
0: Ja, dobro jutro, Tina.
1: Ja, se slišiva.
0: Ok, super, kako si?
1: Odlično, po vašem klicu še boljše.
0: Tina, povej mi, kje smo te zmotili, nekje v avto čujem, da si.
1: Ja, res je, na poti v službo.
0: Na poti v službo, kaj začneš ob osmih?
1: Na srečo ne, ker pol bi zamujala.
0: A, dobro, ma si na poti v Ljubljano ali si kje tle na obalje?
1: Ne, sem na obali, ma je prihod do devetih, tako da smo še v redu.
0: A, si še v času, Alora. Držimo tako, tempo, tako, ne tudi za službo. Kateri komad smo danes iskali za Capri Summer Box?
1: Jeni tempo, od tri.
0: Si bila na koncertu Maxa Pecalija?
1: Ma, nažalost ne.
0: Ma, bi šla?
1: Ma, bi šla, itak da bi šla. Se ni šlo.
0: Ma, dobro, lej, mogoče se bo pa naslednjič, mogoče še pride k nam v Koper.
1: Tako, držimo
0: besti. Lej, Tina, torej mi imamo zate pripravljen Capri Summer Box. Notri v Capri Summer Boxu pa boš dobila Caprisovo plažno brisačo, pa tudi Caprisov senčnik za avto in Caprisovo pahljačo ter en tašen kuponček za dve brezplačni kepici gelata v kavarni Triglav. Česa se najbolj veseliš?
1: Senčnika za avto.
0: Ja, ej, 30 stopinj prihaja konec tedna, ki mislimo, da je že konec, ma ni?
1: Ni. Boj razpada, zato rabim novega.
0: Evo top, torej ti bo prišel tudi ta senčnik prav. Povej mi, kako je zdaj pred 1. septembrom, kakšne so kaj priprave?
1: Načeloma imamo že vse pripravljeno in dve kepici sladole, da bom izkoristila za fanta, malo posladkam.
0: Torej, da jih pelješ še na eno zadnjo rundo pred šolo, ne?
1: Tako.
0: Tina, hvala za sodelovanje v našem Capri Summer Boxu. Te čaka Capri Summer Box tukaj pri nas, na Pristaniški 4, tako da ti kar pridi, ko imaš cajt, pozvoni in Capri Summer Box je pripravljen zate tukaj, prav?
1: Super, pridem po marendi, oziroma med marendi.
0: Tako, ti skuhamo še eno kafe, lej.
1: O, mogoče res, ja.
0: Top, se vidimo kasneje.
1: Dobro, zmenjeno.
0: Ajde, čau.
1: Hvala.
0: Čau. Evo la, pa je še en Capri Summer Box našel svojega novega lastnika oziroma lastnico. Tu pri nas pa sta v studiu ostala samo še zadnja dva Summer Boxa. Torej še dve priložnosti za nekoga, ki bo jutri ali pa v petek dovolj hiter in bo pozorno poslušal in spremljal naš program. Med tem zavrtimo najboljše hite Marshmello in Bastille pravita Happier. Tudi Tina je Happier, ki je prejela svoj nov Capri Summer Box. Ta prva pa ona, Ray, Where is my husband? Mami, mi ne vemo, če ne veš ti, kdo zna.

0: Nekako se še vedno kot ponedeljek vleče ta gneča na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnici in pa tudi pri Postojni v delovni zapori, ampak ostalih posebnosti ni. Tako da, če se vozite po naših obalnih cestah, je vse v redu. Tudi na Šmarski cesti je ok, vsaj zaenkrat tako kaže. In tudi na Izolski obvoznici, torej če se peljete naprej proti Strunjanu in pa Luciji, zaenkrat vzgleda vse brez posebnosti. Če pa se slučajno motimo, če se je med tem časom karkoli nepredvidenega zgodilo, pa nam dejte to sporočiti na 080179. Kmalu prihajam. Eminem in Houdini, dobro jutro.
1: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale? Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Porsche Koper.
7: Vročina, poletje, dopusti, ma ne pozabite Maton, ki je z vami vse leto.
8: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
9: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pridejo do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
10: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
13: Poletje v parku Pietro Coppa v Izoli.
14: Petek, večer plesnega ustvarjanja The Process. Sobota pa Dire Straits Project. Oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Gusarka Krescencija in izolska legenda ter ob 20.30 koncert skupina Paul Graham.
15: Preživite poletje v parku Pietro Coppa v Izoli. Vstopnine ni. Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
1: Medijski partner je Radio Kapris.
16: Vruči popusti do 60%. Samo na kapris.si.
17: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
18: Na telefonu ali računalniku.

0: Kje lahko dobiš vse za streho?
1: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to. Jutro.

0: Kraj kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Danes brez skrbi za vreme, namreč imeli bomo sončno jasno, pa tudi prevročene bo. Do 28 stopinj bomo namirili danes čez dan, v tem trenutku pa imamo še prijetnih 20 v Portorožu, predoljarno na Plavjah 23, morje na plaži v Valdoltri za vse, ki se tam kopate, pa je trenutno na 27 stopinjah in pol.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za prihodnji dve leti. K sodelovanju so vabljeni gostinski ponudniki iz vseh krajev Slovenije, ki želijo

0: Jo študentom prihodnih dveh letih zagotavljati subvencionirane obroke oziroma tako imenovane študentske bone. Ponudniki morajo v svoje vloge oddati najkasneje do 11. septembra. Študentska organizacija Slovenija opozarja, naj ponudniki z oddajo ne čakajo do zadnjega dne in naj pred prijavo skrbno pregledajo celotno razpisno dokumentacijo. Po dolgem in vročem poletju so na občini Postojna zavihali rokave in tako v sodelovanju z RRA Zeleni kras v podjetniškem inkubatorju Perspektiva pripravili tudi delavnico o ciljni uporabi električnih koles. Z nakupom 11 električnih mestnih koles želi občina kolesarjenje približati različnim ciljnim skupinam, ki bi dale prednost zdravemu načinu življenja in tudi nizkomisijskim mobilnostnim rešitvam pred veliko odvisnostjo od avtomobila. Spremembo potovalnih navad in tudi vzpostavitvijo aktivnih nizkoemisijskih kratkih poti po mestu bi postojnčanke in postojnčani prispevali k čistejšemu in tudi sprejemljivejšemu mestnemu okolju, kar že počno v sistemu PostBikes. To izkušnjo pa bi sedaj še nadgradili s ciljno usmerjenimi skupinami uporabnikov.
1: Alora, najprej povemo, da nam je Voice poslal naš Tine, gre pa tako...
2: Dobro jutro, kdorkoli dela v jutru. Naj pove, da se je točno pred mano lihkar ustavil kamion na avtocesti pri Postojni, dobesedno tam, kjer je most, pri Postojni, pri veterinarju. Se pravi, kamion se je pokvaril. Ajde, čau!
1: Hvala Tine in pa imamo še vedno zastoj tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnici 0800179, če še kaj opazite.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, kazalci kažejo 35 minut točno čez 8, na koledarju pa sreda 26. august, tako da še en avgustovski dan je pred nami, sreda, oziroma ko bi naš Rust je rekel sredek, kar se niti ne sliši tako slabo, ker nas malo asocira na petek. Ampak smo na sredini delovnega tedna, za vas pa imamo eno vprašanje. Ma če bi vi imeli na računu 450 tisoč evrov, kaj bi vi s tem denarjem naredili, kupili? Ne veste, no, če ne veste, čeprav verjamem, da ima vsak vsaj kakšno idejo v rokavu, imam jaz za vas eno prav posebno idejo, ki jo povem takoj po dveh hitih, Somber, Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Najprej imamo eno prometno posebnost. In sicer poklical nas je poslušalec, ki pravi tako.
1: Jaz sem se peljal iz Ankarana proti Kopru in na koncu tega mostu, ki povezuje, ki reže tukaj na križišče za Sermin pa za Luka proti Kopru, in na desnem vozišču so dve globoki luknje kolesnici, da jih zdaj vozniki obvozijo. In je nevarno za trčenje, celo da se polomijo kolesa.
0: Evo, torej nevarno za trčenje, hvala poslušalcu, da nas je tudi o tem obvestil. Jaz sem vam pa še dolžna eno idejo, in sicer kaj bi lahko kupili, če bi na računu imeli 450 tisoč evrov. Verjetno marsikaj, čeprav stanovanje na obali s cenami, kot so v tem trenutku najbrž niti ne, ampak morda eno garsonjero ali pa dvosobno stanovanje bi šlo skozi, ajde, par avtov, barko ali pa če ste ljubitelji glasbe, na primer klavir. In ja, klavir, prav ste slišali.
2: Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato.
0: Ja, se strinjam, in to ne kar enega, ampak oktobra bo namreč na dražbi klavir iz znamenitega studija Musicland v Minhnu. Nanj so pa igrali Rolling Stones, Led Zeppelin in Freddie Mercury. Queeni so ga tudi uporabljali pri snemanju njihovih albumov, na primer The Game, Hot Space in The Works. Pričakovana cena približno 450 tisoč evrov. Kar veliko za klavir, ampak precej manj za toliko glasbene zgodovine v enem samem predmetu. Z njega pa zdaj Kenny od skladb, ki so nastale prav ob njem, in prihajajo Queeni Crazy Little Thing Called Love. 16 minut manjka do 9. Dobro jutro!

0: Ja sam se peljavi iz Ankarana proti Kopru i na koncu tega mostu ki povezuje prvi režje tukaj na križišče za Sermin pa za Luka proti Kopru i na desnem vozišču so dve globoki lukni kolesnici, da jih obvoze vozniki obvozijo. In je navadno zatrčeno celo, da se polomijo kolesa.
1: Ja, tam je torej zaradi dveh globokih luken na cestišču nevarno zatrčenje, če se vozite iz Ankarana čez most proti Kopru, tako da previdno. Čisto sveža informacija pa na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. V nasprotni smeri pa je gneča na posameznih odsekih, torej med Logatcem in Brezovico proti prestolnici. Preden se odpravite na pot, preverite promet za obalo in pa tudi prometno informacijski center. Kmalu pri nas na Kaprisu, dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
8: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
9: Vstanem, pijem kafe.
10: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
2: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
4: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
13: Maca, ma kaj me čuješ?
14: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
13: Jaz sem te tel samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. avgusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
14: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
13: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
14: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
15: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežje Kluba študentov občine Koper.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Biosadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kilogram le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
20: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
21: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter supernovi Ljubljana Šiška.
2: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. augusta. Predprodaja vstopnic na vizicelje.eu in lantovcelje.si.
22: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenije. Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
0: Občinski praznik občine Hrpinje-Kozina ta konec tedna. V petek ob 18. koncert Klape Intriga in skupine Kažin v Markovščini, v soboto v Kulturnem domu Hrpinje bo zaključni koncert šolskega orkestra v sklopu Muzikrasa in v nedeljo 30. augusta 8. prijateljska čičarija brez meja na Govcu. Ob 9. se boste odpravili na pohod s planinskim društvom Slavnik, ob 15. pa sledi druženje na Govcu z ansamblom Kažin. Na Kolčicah pa imajo tega dne od 13. dalje svetovno prvenstvo v zbijanju koze. Izbire je več kot dovolj. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
1: V Jersko-Bistrico prihaja vrhunski avtomobilski spektakel.
3: Z najboljšimi evropskimi vozniki za evropsko prvenstvo FIA ter državna prvenstva Slovenije, Avstrije in Hrvaške.
1: Z ogrevanjem in treningi že v soboto, 29. augusta.
3: V nedeljo, 30. augusta, pa sledita dve tekmovalni vožnji na polno.
1: Vrhunski šport, odlična lokalna kulinarika in čudoviti razgledi.
3: 32. gorsko-hitrostna dirka IT Slovenija, Ilirska Bistrica.
1: Se vidimo ob progi.
2: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. augusta, bo iz stojnic na Mozejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
23: Nova sončna očala.
24: Poletje je zakon.
23: Žar s kolegi.
25: Sama dobra družba, dobra glasba.
26: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Maj je sicer pasal včerajšnji malo bolj hladen večer in tudi današnje jutro. Še vedno imamo v Piranu 20 stopinj, v Kopru 23, tudi na Kozini je 20 stopinj. Morje na študentu v Ankaranu pa ima trenutno 27 stopinj. Pa tudi Zoom se lahko oglasi, ker danes je njen dan, ker je mednarodni dan psov. Tako da tudi ona ima svoj glas v našem programu. In ja, sončen dan je pred nami, tako da kratke hlače, japonke, kratke rokave še vedno so in še vedno v uporabi, tako da ne jih pospraviti, ker jih bomo rabili. Ima po moje še vsaj en mesec.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. V sindikatu državnih organov, v konferenci sindikata upravnih enot predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti pa uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah v predlagani obliki nasprotujejo. Posebej opozarjajo na različne kadrovske in tudi organizacijske razmere ter različne potrebe uporabnikov po posameznih upravnih enotah. Na več manjših upravnih enotah je tako obisk po 17. uri minimalen, stranke pa prihajajo zgodaj zjutraj. Zato po njihovem enoten državni režim ni nujno racionalen, pa tudi ustrezen. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je prejšnji teden povedal, da bi delovni čas upravnih enot spremenili tako, da bodo uradne ure ob torkih in sredah do 19. ure. Po ministrovih besedah je pravilno, da bi ljudem omogočili, da lahko na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim zato ni treba vzeti dopusta. V mednarodni operaciji Demeter 12, namenjeni omejevanju nezakonitega čezmejnega pošiljanja nevarnih in drugih odpadkov ter snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, so organi pregona poročali o 226 zasegih. V okviru skupnih akcij 5 je potekalo na območju Luke Koper, ena na mejnem prehodu Fernetiči, še nekaj pa na drugih mejnih prehodih in avtocestnih počivališčih je bila odkrita tudi ena večja nezakonita pošiljka odpadkov. Šlo je za dva zabojnika odpadnega tekstila iz Slovenije, ki sta bila prek Luke Koper namenjena v Tunizijo. Zaključujemo pa na tujem. V bližini Barcelone na severovzhodu Španije je včeraj izbruhnil požar, s katerim se o pomoči letalnih helikopterjev bori okoli 160 gasilcev. Oblasti so zaradi gostega dima odredile evakuacije in druge omejevalne ukrepe za številne prebivalce obrobja mesta.
2: 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno.
1: No, zdaj pa povemo še promet in sicer na primorske avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tako da previdno, poklical pa nas je tudi naš poslušalec, ki pravi tako.
5: Jaz sem se peljal iz Ankarana proti Kopru in na koncu tega mostu, ki povezuje, ki reže tukaj na križišče za Sermin pa za Luko proti Kopru, in na desnem vozišču so dve globoki luknji kolesnici, da jih vozniki obvozijo. In je navarno zatrčen celo, da se polomijo kolesa.
1: Ekola, torej tudi to obvestilo imamo. Hvala vsem, ki nam sporočate. Če še kaj opazite, pa nič 8, nič 107.9.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, dober dan, 5 minut imamo že čez 9, danes še vedno sreda, 26. avgust in smo vstopili tudi v našo uro čestitk. Tako da vsi tisti, ki praznujete na 26. avgusta oziroma če poznate koga, dejte nam poslati čestitko na vse naše naslove, ki so čestitka, a čestitke afna@radiokapris.si, 031-533-288 ali pa, če vam je tako lažje, lahko izpolnite tudi spletni obrazec na naši spletni strani www.radiokapris.si. In nekoga bomo tudi danes poslali na eno manjado, na Betolo na Džiru, dva brezplačna hamburgerja vas čakata. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo.

0: britanski kantautor Thomas McKenna, oziroma bolje ga poznamo pod njegovim umetniškim imenom Moskina in njegov letošnji hit Rhythm Unknown. Jaz pa vas spomnim še enkrat, da smo v uri čestitk, tako da iščemo vse tiste, ki praznujejo 26. augusta. 11 minut je čez 9, danes je 26. august, nadaljujemo z dobro glasbo.
1: Hi, I'm Shakira.

0: naruči popusti do 60%, samo na Capri-san.si.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
5: Lejte, šorinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
6: Projekt Šorinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
7: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
3: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
8: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
9: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno, vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
3: Vegafest, največji slovenski festival veganstva. To soboto Pogačarjev trg Ljubljana. Vstopnine ni, več na vegafest.si.
10: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
13: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
14: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
9: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
14: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
9: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
15: To je Poletje.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ja, tudi vreme je wow, 24 stopinj imamo v Izoli, na poti na Brdo v Ankaranu pa stopinjo manj, torej 23. Morje se počasi hladi, vsaj v tem trenutku je iz 27 stopinj in pol zgubilo pol stopinje in pristalo na 27 stopinjah. Bomo spremljali, da vidimo, kako se bo razvilo v današnjem dnevu.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Zadnji avgustovski konec tedna bo v občini Piran znova v znamenju solinarske tradicije. V soboto in nedeljo bo potekal 22. solinarski praznik o prazniku svetega Jerneja, ki bo na različnih prizoriščih v Začovalskih solinah in na Seči povezal kulturno dediščino pa tradicijo, glasbo, kulinariko in življenje ob morju. Osrednje so

0: Potno dogajanje se bo ob 10. uri začelo na Solinarskem trgu na Leri. Opoldne bo organiziran tudi voden ogled krajinskega parka Sečoveljske soline. Eden od vrhuncev letošnjega praznika pa bo ob 16. uri odprtje sprehajalne poti pesnika Toneta Pavčka, ki so ga soline navdihovale pri ustvarjanju. Obiskovalci bodo lahko tako prek QR kod prisluhnili recitacijam Saše Pavček v slovenskem in italijanskem jeziku, odprtje pa bodo z recitacijami pospremili tudi učenci osnovne šole Sečovlje. Konec tedna bo občina Hrpeli Kozina obeležila občinski praznik s številnimi brezplačnimi dogodki, ki se bodo odvijali vse tja do 5. septembra. V torek 1. septembra bo dan odprtih vrat lekarne Hrpelje, v četrtek 3. septembra pa bo ob 18. otvoritev mestnega trga in tudi slavnostna seja občinskega sveta občine Hrpeli Kozina. V parku Žaga se bodo v soboto 5. septembra predstavila športne in druga društva ter organizacije, ki bodo vsak na svojem področju pripravili pester izziv za vse starosti. Od 18. ure dalje pa se bo zabava nadaljevala na mestnem trgu.
1: V tem trenutku brez posebnosti, mogoče nekaj gneče v okolici Postojne, ampak na to smo že navajeni, ostalo pa je vse fraj, tako da kar pogumno na pot, vozite previdno strpno, če še kaj opazite, pa ta številka.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: To so čestitke na Caprisu.
5: Evo Marenda z Betole.
6: Jaz sem Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El White Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
3: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: 9:35, 26. august, še vedno iščemo, kdo danes praznuje, kdo morda praznuje kakšno obletnico, rojstni dan ali pa kaj drugega. Pošljite nam svoje čestitke še pol urce, imate časa na čestitke afna.radio.kapris.si, na 031-533-288 ali pa preko spletnega obrazca na 3xvojniv.radio.kapris.si. Mi pa že po treh hitih izvemo, kdo je današnji slavljenec oziroma slavljenka dneva. Shaggy, James Young, prvi pa Miles Smith.

0: je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: 26. august in 15 minut do 10. Mi pa smo dobili čestitko za današnjo slavljenko dneva in to je danes Suzana. Tako da, draga Suzana, čestitka tvoja gre tako. Draga mama in nona, želimo ti obilo zdravja in sreče ter veliko prilik za počitnice. Vse naj, vse najlepše in najboljše ti želijo tvoji domači in to je poslala Nevenka. Tako da, Suzana, tudi v imenu celotne ekipe Radia Kapris, ti seveda želimo vse najboljše in ti po pošti pošljemo kuponček oziroma bon za dva brezplačna hamburgerja na Betoli na džiru, pa mogoče pošlješ in vzameš sabo ravno Nevenko. Vi pa imate še 15 minut časa, da pošljete svojo čestitko na vse naše že znane naslove, med tem pa seveda dobri hiti Miley Cyrus, v podlagi pa že Purple Disco Machine in

0: prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
4: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ali Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
8: Klub študentov občine Piran v petek 4. septembra organizira že tretji driving kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mamma Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na spletni strani Entrio. Se vidimo!
9: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
10: V veterinarski center Obala v Kopru.
9: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
10: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
9: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
11: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
13: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Pridruži se tudi ti. Vpisi na www.skflip.si, kamor spadaš tudi ti.
14: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Muzejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi nazdravit poletju.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tudi v dopoldnevu sončno vreme v današnji sredi in tako se bo nadaljevalo vse do večera. Naslednje padavine, vsaj po trenutnih izračunih, kažejo naslednjo sredo, torej točno čez en teden. Do takrat pa lepo sončno jasno s temperaturami do nekje 29 v današnjem dnevu. Trenutno pa jih imamo 24 v Kopru, 23 v Luciji. V Ilirski Bistrici pa zaenkrat ostajajo pod 20 in jih imajo 17. Poglejmo še, koliko ima morje na plaži na Debelem Rtiču. Ima trenutno 27 stopinj.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava preklicati vizume tujim državljanom, ki so v državo prišli kot turisti oziroma zaradi poslovnih zadev, na to pa so zaprosili za azil. Gre za nov ukrep Trumpove administracije za omejevanje priseljevanja v ZDA in bi lahko zajel tudi do 200 tisoč ljudi. V bližini Barcelone na severovzhodu Španije je izbruhnil požar, s katerim se o pomoči letalnih helikopterjev borijo okoli 160 gasilcev. Oblasti so zaradi gostega dima odredile evakuacije in druge omejevalne ukrepe za številne prebivalce obrobja mesta. Letošnje poletje je za Španijo izjemno zahtevno zaradi vročinskih valov in številnih požarov v naravi, ki so terjali smrtne žrtve. Več tisoč prebivalcev pa je moralo začasno zapustiti svoje domove. Vremenske postaje so tudi dan danes osnovni vir zagotavljanja podatkov. No, če so bili pred desetletji pogovori o vremenu pregovorni del zgolj angleške kulture, pa je danes vremensko dogajanje pogosto novica dneva. Ključno vlogo pri zagotavljanju natančnih podatkov o stanju ozračja imajo seveda vremenske postaje. ARSO trenutno v državi upravlja z 271 postajami. Najvišja je na Kredarici, najnižja na letališču Portorož. Kmalo bo treba spet v šolo in vse več govorno-jezikovnih motenj, kot pravijo strokovnjaki, je tudi zaradi izpostavljenosti zaslonom. Govorno-jezikovne motnje med slovenskimi otroki v zadnjem desetletju močno naraščajo. Vzroki za to so po navedbah strokovnjakov večplastni in medsebojno prepleteni. Med pomembnimi dejavniki pa sta tudi povečana raba zaslonov in manj kakovostna komunikacija v družini.
1: V tem trenutku je vse ok, tako da vozite previdno strpno. Če karkoli opazite, pa nam dejte to tudi sporočiti. Oziroma, če sedaj še enkrat pogledam prometno-informacijski center, so ravno kar objavili, da nastaja gneča pri Postojni, tam pri delovni zapori, če se vozite v smeri prestolnice oziroma v smeri Ljubljane. Vozite previdno strpno, pokličite na našo brezplačno, če še kaj opazite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
3: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Poklical nas je David.
1: Če je David, okay. Sicer je to glih malo čez mejo v Italijo, zdaj ne vem, če ima to veze, ne? Ena taka malo bolj večja prometna nesreča, če greš čez Škofije, ne? In potem proti Trstu, tam na obvoznici, vse zadito, ker se je en avto očist. Zaletel pa v eno luč, pa v glavnem na tistih štebrih, no, na tisti cesti na obvoznici, tam, ker se gre proti family, ta glavne.
0: Tako, hvala Davidu za obvestilo. Še enkrat pa vas opozorim na zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in sedaj je nastala tudi gneča na Šmarski cesti proti Kopru, tam malo pod Betolo na Džiru. Vozite previdno, če kaj opazite, nič 8, nič 107, 9.

0: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
1: V glavnem, če še ne veš, dobro poslušaj. Vse do torka bo brivnica Barbarian Squad delala non-stop. Ja, tudi po noči. Rezerviraj svoj termin na barbarian.si ali pa samo pridi mimo. Nočno striženje od polnoči do 8 zjutraj samo 15 evrov. Alright, alright.
0: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
2: Si pripravljen na adrenalin?
3: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
2: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
4: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
5: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
4: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
5: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar online za en opravek manj.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Porsche Koper.
5: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Auditori Portorož.
11: Auditori Portorož.
10: Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sečoveljske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
12: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
13: Mokre kopalke.
14: Mame je čapalo sonce.
13: Limon in gelat.
14: Ali s pistacijo.
13: In kapris. Uradni poletni radio.
15: Sami hiti non stop. In poletje je zakon.

0: Pričenjamo na plaži v Valdoltri in sicer bo ob 20.30 v okviru Primorskega poletnega festivala predstava Človek v morju, nastopa Mestno gledališče Ljubljansko, vstop pa je seveda prost. Nadaljujemo v Izoli v Simonovem zalivu, v arheološkem parku bo ob 17. uri knjižnica na plaži, ob 19. uri pa srečanje bralnega kluba Kira knjiga. Vodila bo Dijana Pungršič. Zaključujemo pa v Luciji, sicer v parku Sonce, kjer so ob 20. uri brezplačne predstave Lučke in sicer gre za zaključni pravlični koncert glasbeno-pravlično doživetje z Vilo Ekseno, sedmimi superjunaki in kraljico ter veliko plesa, zabave in druženja.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
2: 25 stopinj imamo na letališču v Sečovljah, prav toliko jih imamo tudi v Izoli, če ste slučajno kje na plaži v Adri Ankaran, pa ima tam morje zaenkrat 27 stopinj. Danes se bo ogrelo nekje do 28 stopinj, potem pa jutri se že približujemo 30-ici, za vikend pa tudi kakšno stopinjo čez 30. Ok, najprej da slišimo, kaj nam ima zapovedati David.
3: Seveda, potem, sicer je to glih malo čez mejo v Italijo, zdaj ne vem, če ima to veze, ali ne. Ena taka malo bolj večja prometna nesreča, če greš čez Škofije, ne, in potem proti Trstu, tam na obvoznici, vse zabito, ker se je na avto čist zaletel, pa v eno luč, pa v glavnem na tistih stebrih, no, na tisti cesti na obvoznici, tam, ker se gre proti Family, tak javne.
2: Hvala Davidu, mi pa imamo še posebnosti na Šmarski cesti, kjer je gneča malo pod Betolo proti Kopru in pa tudi na Primorski avtocesti za stoji Meduncem in Postojno prav tako proti Kopru, predmet pa ovira promet na Primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico, prav tako proti obali. Srečno in previdno še naprej.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio.

0: izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: nekaj prometnih informacij imamo, in sicer sporočate, da dva laboda sta se iz Bertoškega vhoda v Luko Koper premaknila nekam na cesto, tako da bodite previdni. In pa v Vanganelu je že pred nekaj časa sicer bil postavljen radar, tako da tudi tam previdno, da slučajno nam ne vzamejo kaj iz denarnice, česar ne bi rablo. Nič 8, nič 179, če na vaši poti še kaj opazite.
1: Sixpack
2: na Kaprisu.
1: Od desetih do dveh.
3: Escucha el ritmo.

0: Ajde.
1: 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Frizura za 3 evre? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
11: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
12: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
11: Kamor spadaš tudi ti.
5: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Muzejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
13: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Šele s temi temperaturami se mi zdi, da se je začelo pravo poletje oziroma da se poletje nadaljuje, namreč trenutno imamo 25 stopinj v Kopru, prav toliko jih imamo tudi v Izoli, v Ilirski Bistrici pa zaenkrat delno jasno vreme in pa 18 stopinj. Če pogledamo še morje, se počasi spet malo segreva, nekje na 27 stopinjah in pol je trenutno tukaj pri nas na plaži v Žusterni.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. V ameriški zvezni državi Pensilvanija sta zaradi ošpic umrli dve osebi, medtem ko se tamkajšnji izbruh približuje 400 potrjenim primerom. Gre za prvi smrti povezani z ošpicami v Združenih državah letos in prvi takšen primer v Pensilvaniji v zadnjih 35 letih. Obe umrli osebi sta bili necepljeni. Italija pa pripravlja spremembe prometnih predpisov, ki ciljajo predvsem na udeležence, ki zaradi uporabe mobilnih naprav niso pozorni na promet, tudi pešce. Po osnutku sprememb zakona o varnosti cestnega prometa, ki ne bi bil sprejet do sredine oktobra, bi tako pešce, ki med prečkanjem ceste uporabljajo mobilni telefon, kaznovali z globo najmanj 75 evrov. Prihajajo pa tudi strožje sankcije za voznike, ki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon. Za ponavljajoče se kršitelje lahko globa doseže 2588 evrov z možnostjo odvzema vozniškega dovoljenja za obdobje 1 do 3 mesecev. Prvotni osnutek je omenjal tudi posebne omejitve za voznike starejše od 85 let, vendar je predlog izzval ostre odzive javnosti, italijansko ministrstvo za promet pa je potrdilo, da je bila določba na zahtevo ministra za promet Mateja Salvinija iz osnutka umaknjena še prej. Eurojackpot pa ima novega milijonarja, kam odhaja skoraj 40 milijonov evrov. No, včeraj je igralcu iz Nemčije uspelo ugnati prav vseh 5 glavnih številk in tudi obe dodatni. Naslednje žrebanje Eurojackpota bo v petek 28. avgusta, glavna nagrada pa bo 10 milijonov evrov.
1: Najprej avtocesta, gneča med Kozarjem in Brezovico proti Kopru in prav tako proti Kopru tudi Meduncem in Postojno, ter tudi na naši Šmarski proti Kopru. Ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Maca, ma kaj me čuješ?
4: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
3: Jaz sem te tel samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
4: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
3: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
4: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
5: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
0: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
6: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
7: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
8: Vruči popusti do 60%, samo na kapresen.si.
9: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
10: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
11: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
12: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
11: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
12: Te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
11: Prijavi se še danes na arriva.si.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. augusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
13: To je pametni nakup. Eurospin.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Si pripravljen na adrenalin?
16: Aquacolor Sporeč. Največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
15: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
17: Hey, this is Taylor Swift.
18: Kapris. Poletje je zakon.
19: Poletje je zakon.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V kampu v Ankaranu se je izgubil maček, sliši na ime Kiwi, je pa oranžne barve. Njegova fotografija je objavljena tudi v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. No, njegovi skrbniki najditelju ponujejo tudi denarno nagrado in ukolikor ga kdo kje zasledi, telefonska številka 070-615-373. Edita pa sporoča, da je na pločniku v Luciji, torej od krožnega, če se peljete proti Lidlu, na levi strani, takoj po betonski steni, našla sončna očala. Tudi ta so objavljena v Facebook skupini. Ukolikor jih kdo pogreša, pa naj Edito tudi kontaktira.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
3: 26 stopinj imamo pri Mlinu v Pučah, prav toliko jih imamo tudi v Izoli, če ste slučajno kje na plaži v Pacugu, pa ima tam morje 27 stopinj oziroma dobrih 27 stopinj. Jasno, sončno, vreme se bo nadaljevalo tudi v današnjem popoldnevu, mogoče kakšna sprememba v soboto v obliki nevihte, bomo še videli. Ja, še skok na naše ceste, kjer je dejansko na primorski avtocesti zastoj med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ter med Duncem in Postojno prav tako proti Kopru in pa na cestah Lucija Strunjan in Šmarski cesti proti Kopru. Ostalih posebnosti ni, če karkoli opazite, pa smo tukaj za vas na naši brezplačni.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Black. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
4: Medijski partner je Radio Kapris.
5: Poletje v parku Pietro Coppa v Izoli. Petek, večer plesnega ustvarjanja The Process. Sobota pa Dire Straits Project, oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Gusarka Krescencija in Izolska legenda ter ob 20.30 koncert skupina Paul Grant.
6: Preživite poletje v parku Pietro Coppa v Izoli. Vstopnine ni.
7: Novo šolsko leto je tu. Park Center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu, prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto ob 11. uri, prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas, z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
8: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
9: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
11: Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
16: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
17: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
16: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
17: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
18: Sonce.
19: Kaj češ lepše?
18: Limonada z ledom.
20: Sonce in piva.
18: Paše. In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
21: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Ja, počasi se tudi temperature uspenjajo do današnje končne, ki naj bi bila okrog 28 stopinj, trenutno pa imamo v Portorožu 27 stopinj, manj v Kopru in sicer 26 stopinj, v Ilirski Bistrici pa zaenkrat še okroglih 20. Če vas zanima, koliko stopinj ima morje na plaži pod Belvederjem, ima jih dobrih 27.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Ortopedska bolnišnica Valdoltra ima novega direktorja. Vado Keranović danes prevzema vodenje te ankaranske zdravstvene ustanove. Novi vodja načrtuje pridobitev statusa terciarne ustanove in napoveduje obsežna ulaganja v nove operacijske dvorane ter robotizacijo. Poročilo komisije je potrdilo, da sta policistka in policaj, ki sta marca po napadu z nožem na ljubljanskih Fužinah, ustrelila 25-letnika, zakonito uporabila orožje. Komisija je sicer ugotovila posamezne nepravilnosti, med drugim policisti ustreljenega niso opozorili pred streljenjem ali pa mu nudili tudi prve pomoči. Obisk košarkarske ekipe Lakers je Slovenijo postavil v središče pozornosti svetovne športne javnosti. Prvi podatki kažejo, da je bilo tako v tujih medijih doslej evidentiranih več kot 500 objav. Na družbenih omrežjih so objave o obisku doslej ustvarile ocenjeni skupni doseg več kot 40 milijonov. Kot so zapisali, Slovenija ni bila zgolj lokacija obiska, temveč so bile skozi osebne objave igralcev in tudi ekipne vsebine stavljene tudi konkretne podobe in doživetja. Bled, Ljubljana, šport, golf, kulinarika in druženje ekipe. Čebelarska zveza Slovenije pa je državo pozvala k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, so tudi posledice za čebele že vidne. Na Čebelarski zvezi so poudarili, da časa za čakanje ni, zato mora država po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, vzpostaviti tudi enoten sistem prijavljanja, spremljanja in tudi odstranjevanja gnezd ter zagotoviti tako financiranje ukrepov.
1: Gnečo imamo še vedno na Šmarski cesti, ki se začne že pri Strgaših in traja vse mimo Paderne in potem v Šalaro in naprej proti Kopru in pa tudi na cesti Lucija Strunjan. Če pogledamo še primorsko avtocesto, imamo nekaj gneče med Kozarjem in Vrhniko na posameznih odsekih proti Kopru in prav tako proti Kopru med Uncem in Postojno. Previdno in strpno in srečno vožnjo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
7: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
8: In morje so in ribice.
9: Poletje je zakon.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
0: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
7: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
8: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
8: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
9: Spar Online za eno pravek manj.
10: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Alice Molar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
11: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
9: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
12: V Ilirsko Bistrico prihaja vrhunski avtomobilski spektakel.
13: Z najboljšimi evropskimi vozniki za evropsko prvenstvo FIA ter državna prvenstva Slovenije, Avstrije in Hrvaške.
12: Z ogrevanjem in treningi že v soboto, 29. avgusta.
13: V nedeljo, 30. avgusta pa sledita dve tekmovalni vožnji na polno.
12: Vrhunski šport, odlična lokalna kulinarika in čudoviti razgledi.
13: 32. gorsko hitrostna dirka IT Slovenija, Ilirska Bistrica.
12: Se vidimo ob progi.
9: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Muzejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi nazdravit poletju.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Izredno lepo vreme nas čaka vse popoldne, temperature bodo stale točno take, kot jih imamo, nekaj več oblakov pa gre računati po noči, v noči na torek, v četrtek torej, če pa boste seveda se prebudili v četrtek zjutraj, se lahko mirne duše tudi brez dežnika, ves dan postopoma se bo v tem tednu vreme le še izboljšalo in tudi temperature bodo počasi narasle. V tem trenutku imamo 27 stopinj v Kopru, 26 v Izoli in pa 28 trenutno tudi pri meni. Izredno lepo vreme nas čaka vse popoldne, temperature bodo stale točno take, kot jih imamo, nekaj več oblakov pa gre računati po noči, v noči na torek, v četrtek torej, če pa boste seveda se prebudili v četrtek zjutraj, se lahko mirne duše tudi brez dežnika, ves dan postopoma se bo v tem tednu vreme le še izboljšalo in tudi temperature bodo počasi narasle. V tem trenutku imamo 27.

0: krožnega pri Šmarjah naprej, torej mimo bencinskega servisa. Nekaj gneče pa ostaja seveda tudi med Valeto in Izolsko obvoznico, tako da bo potrebno zaviti po kakšni stranski poti. Kar se tiče primorske avtoceste, je vse tako kot prej in sicer gneča je predvsem v smeri Kopra od Unca naprej proti Postojni, tam na tistem območju in nekaj malega tudi v smeri Postojnice, ampak zelo, zelo manj in skoraj da nevidno v primerjavi s tistim proti Kopru. Če slučajno še kaj opazite na naših cestah, dobrodošli, sporočite nam.
1: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com. Si pripravljen na adrenalin?
1: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
0: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
6: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
7: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
6: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
7: te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
6: Prijavi se še danes na arriva.si.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno, vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
10: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Porsche Koper.
1: Občina Hrbelje Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do priklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrbelje Kozina.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: Občinski praznik občine Hrbelje Kozina ta konec tedna. V petek ob 18. koncert Klape Intriga in skupine Kažin v Markovščini, v soboto v kulturnem domu Hrbelje bo zaključni koncert šolskega orkestra v sklopu Muzikrasa in v nedeljo 30. avgusta 8. prijateljska čičarija brez meja na Govcu. Ob 9. se boste odpravili na pohod s planinskim društvom Slavnik, ob 15. pa sledi druženje na Govcu z ansamblom Kažin. Na Kolčicah pa imajo tega dne od 13. dalje svetovno prvenstvo v zbijanju koze. Izbire je več kot dovolj. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrbelje Kozina.
9: Poletje.
15: Poletje.
9: In

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Termometri pravijo 27 v Kopru, 26 na Kozini, 26 zaenkrat tudi v Portorožu in 22 v Ilirski Bistrici. In tako kot je zdaj, bo, kot kaže tudi vse popovdne, potem do večera, se mogoče otegne celo malce pooblačiti, spali naj bi približno v 25 stopinjah. Zunaj, če boste spali zunaj. Če boste spali notri, mogoče bo komu še zapela klima. Danes ima morje 27 stopinj in pol trenutno tudi na plaži pri Fiesi. Jutri bomo imeli lep sončen dan, v petek pa lep sončen dan z višjimi temperaturami.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popovdne želim, Jana Pogančnik. Društvo novinarjev Slovenije je posvetovalni referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki ga je potrdil državni zbor, označilo kot grožnjo neodvisni, stabilni in profesionalni javni RTV. Zlasti jih skrbi izid referenduma v podporo ukinitvi prispevka, ki bi ga vlada razumela na način, da javne RTV ne potrebujemo. Po mnenju društva bi ukinitvi sledili tudi ukrepi za finančno, kadrovsko in vsebinsko osiromašenje radiotelevizije Slovenija ter podreditev vladajoči politiki. V podjetju ProPlus pa bodo z 31. avgustom gledalcem programov Pop TV, Kanal A, Kino, Brio, Oto in Astra pri ogledu oddaj za nazaj onemogočili preskakovanje oglasov. Preskakovanje vsebin izven oglasov medtem ostaja nespremenjeno. Sprememba velja pri vseh operaterjih, ki omogočajo ogled za nazaj in na vseh napravah, kjer operaterji omogočajo ogled za nazaj, tako na televizorjih, računalnikih, mobilnih napravah in tudi v spletnih aplikacijah. Na to je poglejmo. Madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara je v dokumentu s smernicami za madžarsko delegacijo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov prihodni mesec Rusijo razglasila za grožnjo Evropi. S tem se je oddaljila od zunanje politike nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je dolgo zavirala sankcije EU proti Moskvi. Madžarska vlada pa ob tem podpira vsa prizadevanja, ki bi vodila k pogajanjem o trajnem miru in dolgoročnih varnostnih jamstvih za Ukrajino. Zaključujemo pa na kulturnem področju. Klub študentov občine Koper nocoj prebuja staromestno jedro 27. Izvedbo festivala Oživela ulica. Organizatori bodo obiskovalce vodili skozi razmislek o prihodnosti na treh koperskih trgih. Študenti pa bodo med dogodkom zbirali tudi denar in hrano za zapuščene živali.
1: Smo pri cestah, kjer zaenkrat še vedno velja enako pravilo, še vedno nekaj gneče na Šmarski cesti, ampak bistveno manjša postaja, tako da če se odpeljete tja skozi, morate biti potrpežljivi predvsem od Paderne naprej proti Kopru. Na lucijski strani pa zaenkrat vse v zelenem, tako v eno kot drugo smer. Na primorski avtocesti zaenkrat prav tako večinoma vse v zelenem, z izjemo gneče, ki nastaja pri Postojni, torej v eno in drugo smer, predvsem pa v smeri Kopra, tako da previdno in strpno še naprej. Če pa slučajno karkoli opazite, se veste, katera je naša telefonska številka.
3: Nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: Tech. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: V glavnem, če še ne veš, dobro poslušaj. Vse do torka bo Brivnica Barbarian Squad delala non-stop. Ja, tudi po noči. Rezerviraj svoj termin na barbarian.si ali pa samo pridi mimo. Nočno striženje od polnoči do 8 zjutraj samo 15 evrov. Alright, alright.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
5: Klub študentov občine Piran v petek 4. septembra organizira že tretji drive-in kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mamma Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na spletni strani Entrio. Se vidimo!
6: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
7: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
8: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
9: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
10: Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek 28. augusta žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
13: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
12: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem. Zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
14: Tim Kamrad, hi.
15: Radio Kapris.

0: Kraj kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Še vedno imamo 27 stopinj trenutno tudi v Strunjanskem drevoredu. Imeli bomo lepo sončno ves dan in mogoče zvečer kakšen oblaček več, ma ta bo samo pomagal, da se ambient malo prej shladi. Jutri se bomo prebudili v lep sončen dan, ki se bo segrel do podobnih temperatur kot danes. Petek, sobota in nedelja pa bodo malce bolj vroči. V tem trenutku z veseljem sporočam, da je gneča predvsem na strani Šmarske ceste že bistveno manjša, kot kaže, je promet stekel, tako kot je pred časom že stekel promet tudi z Lucije proti Izoli, tako da je previdno in strpno še naprej, da tako ostane čim dlje. Zatakne se predvsem za tiste, ki iz prestolnice oziroma z notranjosti Slovenije peljejo proti našem koncu in sicer tam pri Postojni se zatakne kar precej, podaljša se pot za približno 20 minut, na drugi strani pri Postojni v smeri prestolnice pa brez zastojev. Če slučajno še kaj opazite, dobrodošli. Šli, da nam to sporočite.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus.
1: Če slučajno še kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi.

0: letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
6: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
8: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
9: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
13: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
12: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
13: Kamor spadaš tudi ti.
12: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Muzejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju. Klima on. Klima off.
14: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
15: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
1: Vse poletje,

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Nadaljujemo z lepim sončnim vremenom, kot kaže, danes bomo imeli prijetne temperature čez ves dan in jutri se bo ponovilo vreme, prav tako pa tudi v petek, s tem, da v petek lahko pričakujete še kakšno stopinjo v ozračju več. V tem trenutku jih imamo 27 v Kopru, 26 jih beležimo v Luciji, 27 tudi v Ilirski Bistrici in 26 v Postojni. Morje ima skoraj da že 28 stopinj danes tudi na plaži v Portorožu. Proti vikendu, če se pogleda, malce bomo videli, da bomo imeli lepo vreme, mogoče celo prevroče za nekatere.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kampisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Do 15. septembra bo na upravno enoto Radovljica vložena vloga za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze Blejske južne obvoznice, gradbena dela pa bi lahko stekla spomladi prihodnje leto. Prva faza težko pričakovane Blejske južne obvoznice izgradnja vstopnega križišča na Betinu se je zaključila leta 2024, zdaj pa se obeta začetek druge faze. Za popovdne predvidena seja Komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je preložena za prihodnji torek. Predsednica KNOVSA Jana Sluga je v obrazložitvi odložitve seje pojasnila, da jim vlada ni posredovala zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske. Sova pa jih je sprva obvestila, da se njen direktor seje ne bo mogel udeležiti. Novogoriško okrožno sodišče obravnava primer 35-letnega Urbana Brica zaradi 8 sabotaž na železniški infrastrukturi. Novogoričan trdi, da je z nevarnimi dejanji na bohinjski progi hotel le opozoriti na nujnost modernizacije. Poglejmo še v svet. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je v torek napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V Kforju zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju.
1: Ej, kot kaže, zaenkrat vse ok na naših cestah in naj tako ostane tudi še naprej. Če pa slučajno kaj opazite, ste seveda dobrodošli, da mi to sporočite. Če pogledamo proti primorski avtocesti, ampak že proti severu, vidimo, da je pri Vrhniki eno okvarjeno vozilo, ki ne ovira promet, tako da previdno je strpno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Hello, hello. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Dobrodošli v popovdne na Radio Kapris. Ura je 2:03 točno in je 26. avgust. Danes je sreda, upam, da ne predolga sreda, ampak mi si jo bomo krajšali s hiti in z vsemi lepimi stvarmi, ki jih bomo danes imeli na razpolago, zato da jih skupaj preživečimo. Imam eno vprašanje za vas, ki bi ga rad v tem popodnevu malce bolje razkril. Znanstveniki so spet nekaj povedali, pa mi boste vi povedali, če se z njimi tudi strinjate. Craig David, Calvin Harris, tako je zdaj pa Holly Humberstone.

0: Brsteden je opisal Craig David, Seven Days, mi pa smo šele na dobri sredini tega tedna, ko je sreda in pravzaprav 26. avgusta smo. No, danes je bogat dan z številnimi stvarmi, verjamem, da vsak si je svoje najljubše že izluščil iz te srede, ampak vsekakor imamo tudi v tem popodnevu marsikaj za povedati in marsikaj za dodati. Skratka, danes ste že slišali, da je mednarodni dan psov, tako da bomo pozdravili vse pse, ki nas poslušajo, tudi našo Zoom, in pa vsekakor tudi vse tiste, ki boste danes namenili kakšno minutko več, mogoče ravno zaradi tega svojemu psičku, če ga imate, pa ga lepo pozdravite, rečete, da Radio Kapris pozdravlja. Kar se pa tiče našega popodneva, lahko povemo, da bomo govorili tudi o študentskih bonih nekaj in spremljali bomo Vuelto tudi danes in kot kaže vsaj za enkrat v zadnjem, ko sem pogledal po televiziji, zdaj, ko je dobrih 50 km že na tej etapi v Španiji, je Pogačar bil v vodstvu. No, skratka, vprašanje, ki ga danes postavljam, pravzaprav je zelo preprosto. Nima pa preproste razlage. Zdaj, vsak od nas ima telefon, vsak od nas ima konec koncev tudi računalnik in verjetno vsak od nas ima vsaj en račun na enemu izmed socialnih omrežij. Naj si bo Facebook, Instagram, LinkedIn, kaj sem, tudi TikTok, zakaj pa ne. Skratka, vsi vi, ki imate danes te stvari, lahko sodelujete v današnjem pogovoru. In zanima me, a objavljate ali samo gledate? Zakaj sem to vprašanje postavil danes? Vam razložim že čez kakšno minutko, brez skrbi. Nadaljujemo s hiti, vi pa med tem razmislite, pa mi že kar pošljite SMS na nič 315-3288 preko WhatsAppa, preko Vibra, kakorkoli že, lahko tudi SMS inbox, čisto navaden SMS, tisti klasičen. Pa vam bom potem razložil tudi zakaj. Baby lasagna prihaja, tako je zdaj pa Alex Warren. My name is Alex Warren.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Prim najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
10: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
11: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
12: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
12: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
12: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
13: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
0: Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek 28. avgusta žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše.
14: Frizura za 3 evre? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
12: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
15: Modri fon. Izberite novi Samsung.

0: bračnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brez plačnega zavarovanja.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
2: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sočobelske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus.si.
7: Poletje. Poletje.

0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: 27 stopinj trenutno na Lonki v Izoli, nedalec Trampi svetilniku ima morje 27 stopinj in pol, mogoče celo malček več v tem trenutku, tako da danes...
0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: 27 stopinj trenutno na Lonki v Izoli, nedalec Trampi svetilniku ima

0: takrat. No, v tem trenutku pa lahko povemo, da tudi jutri bo zelo podobno vreme današnjemu. Petek, sobota, nedelja pa kot kaže termometri celo do 30. Previdno in strpno še naprej, zaenkrat nobene večje prometne posebnosti na naših cestah. Gneča je samo v smeri Kopra pri Postojni, kjer je tudi po novem oviran promet zaradi okvarjenega vozila, kar dodatno malce poostri zadevo. Kar se tiče cesta Koper-Izola pred Markovcem proti Izoli, oviran promet zaradi predmeta, previdno torej, strpno na tistem koncu, če se odpravljate torej v smeri Izole. Kar se pa tiče primorske avtoceste tudi višje, torej naprej od Vrhnike imamo nekaj malega gneča v smeri prestolnice. Previdno!
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa. Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
0: V želji tega, da bi vam povedal, kaj se dogaja na Vuelti, sem povedal eno mimo. Sicer res, da že kolesarijo dečki in jim gre trenutno zelo dobro. Prva skupina ima še 131 km do cilja in druga je pa le za minutko zadej in v drugi skupini je tudi Roglič, tako kot tudi Pogačar, torej z rdečo majico. Skratka, poteka še ta dolga trasa, nekaj o Vuelti bomo povedali še čez kakšno uro, tako se pričakuje, da bojo prišli okoli petih tam nekje pri cilju, tako da bomo počakali, da tedaj pa spremljali. Jaz pa vas nekam drugam vabim že takoj po treh hitih. Trije hiti ob 14.33 pa so Elton John's Duo Lipo, še prej No Doubt, še prej prej pa Bruno Mars.
4: It's Bruno Mars.
1: Je Kapris.
5: Vročina, sonce, plaž.

0: Cold Heart in Elton John, Dua Lipa. 14:42 na uri 26. august. Dobar dan, vsem skupaj. Lepo pozdravljeni tisti, ki ste najverjetne danes svoje že nekaj vsaj pojedli. No, sej, težko si ravno tešč čisto do dveh. No, ampak ne vem, če se boste strinjali z mano. Številni izmed nas, ki smo to imeli moč doživeti, ko si bil študent, je bila najverjetneje študentska hrana ko tvoja glavna dnevna misija. Torej, kje boš jedel na bone, kaj boš jedel na bone in tako naprej. Ne? In to zdaj takrat ni bilo pravzaprav pomembno točno kaj, ampak važno, da je bilo dobro. Vse ponavadi si prišel skoraj vedno v eno in isto. Ma, če si imel moč izbirati, si pač izbiral. No, pomembno, skratka, je bilo dobro in na bon. In zdaj za vse vas, ki imate kakšen gostinski obrat, ki pa mogoče, ne vem, ponujete tudi hrano, imate moč pomagati vsem študentom. In sicer objavljen je nov razpis za študentsko prehrano za 2027 in 2028. Prijavite se, morate itak tudi tisti, ki bone že imate. Posebnega študentskega menija vam pa itak ni treba pripraviti. Rok za prijavo je 11. september. Se pač prijavite, če ne vam bojo že prišel pomagali, tako da boste lahko tudi vi potem nahranili svojo ponudbo vse študente, ki so v okolišu. No, 11. september, skratka, to je, mislim, da petek letos. Če smo pa že pri študentih, ne, danes je na Kidričevi oživela ulica. Za moje pojme je en najlepših dogodkov v Kopru, sploh ker je to študentje tudi večinsko uspejo nekako organizirati in so številna lokalna društva, pa itak so tudi povedali, da bomo imeli zelo, zelo dobre in zanimive koncerte danes. Tako da, dejte se danes odpraviti proti Kidričevi, kjer se bo dogajalo in bo zelo, zelo lepo, kot vsakeč pa zaprav. Ace of Base, Cruel Summer, tako je zdaj pa Teddy Swims in Mr. Know It All. Sproti vas vprašam, če imate Instagram ali Facebook, objavljate ali ne objavljate? 031-533-288, napišite mi to.
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Ja, ne gre povedati vsega v enem stavku, ampak v okolici Rižane, dola pri Hrastovljah, Loka, Zazid, Bezovica, Kortine, Podpeč, skratka vse posod, jutri med 630 in 1130 je pravzaprav preklic načrtovanega izklopa. To pomeni, da če ste na to računali, ne rabite na to računati. Imamo pa zagotovo še kakšno informacijo več na spletni strani elektro-primorska.si, recimo kot to, da bo jutri v Ospu med 8.30 in 13.30 brez elektrike.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. Season Caprice Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Caprice Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za eno pravek manj.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
6: Nočem vedet.
5: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
6: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
5: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa Zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Si pripravljen na adrenalin?
10: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
9: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
11: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
12: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ali Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopa.
17: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Porsche Koper.
19: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
20: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. augusta. Predprodaja vstopnic na vizicelje.eu in lantovcelje.si.
21: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021. 2024-2027.
14: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Mozejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
18: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še. Pridruži se tudi ti!
22: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
18: Kamor spadaš tudi ti!
23: Siesta na plaži.
24: Poletje je zakon.
23: Gledanje slik z dopusta.
25: Pusti mozek, da počiva.
26: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
23: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Kaj dodati na še eno vremensko napoved, ko smo povedali praktično že vse in nespremenjeno bo vse do petka, kot kaže, ko se bo sicer nekoliko bolj ogrelo in pričakujemo za petek, soboto in nedeljo številke tudi nad 30 na termometrih, trenutno 27 v Ankaranu in Portorožu 28 v Ilirski Bistrici in pa 26 zaenkrat na Kozini. Morje ustraja svojimi 27 stopinjami in pol tudi na plaži v Strunjanu. Ja, vreme bo super, tako da naj vas to prav nič ne obremenjuje.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Ljubljansko okrožno sodišče je iraškega državljana in prosilca za mednarodno zaščito Rašida Aziza, obtoženega članstva in aktivnega bojevanja v teroristični organizaciji Islamska država, spoznalo za krivega in ga obsodilo na 5 let zapora. Podaljšalo mu je tudi pripor do pravnomočnosti sodbe, njegov zagovornik Žiga Podobnik pa je napovedal pritožbo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je milijarderju Elonu Musku podelil red svobode, najvišje državno odlikovanje Ukrajine, ki ga lahko prejmejo tujci. Musk je priznanje prejel ravno v času, ko si Kijev prizadeva pridobiti avtorizacijo za Muskov satelitski sistem Starlink, ki ga skuša uporabljati za operacije z droni na ruskem ozemlju. Občina Ankaran bo v začetku septembra pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije objavila odprti urbanistični, arhitekturni in ukrajinsko-arhitekturni natečaj za ureditev območja Ankaran Center. Na podlagi sprejetega občinskega prostorskega načrta občina s tem začenja svoj največji in najpomembnejši razvojni projekt, ki je vključen za prostorsko, sociološko in družbeno preobrazbo kraja. Z oblikovanjem sodobnega trajnostno usmerjenega prostora Ankaran odločno stopa na pot vzpostavitve celovitega in prepoznavnega četrtega obmorskega središča slovenske Istre. Slovenska Karitas z dobrodelnim projektom Za srce Afrike letos ponovno do 15. septembra zbira sredstva za pomoč najrevnejšim v Afriki. V 20 letih so prek gradnje zdravstvenih centrov, šol in vodnjakov pomagali 300 tisoč ljudem. Pomoč zagotavljajo tudi prek projektov, kot so z delom do dostojnega življenja, kupim kozo in kupim motiko in semena. Poglejmo šport. Po sanskem slovenskem dnevu v Andori Tadej Pogačar in Primož Roglič v peti etapi Vuelte prestajata povsem drugačen preizkus. 173 km dolga etapa na papirju ni namenjena kandidatom za skupno zmago, vendar predvsem zadnji 60 km skriva dovolj pasti, da morata prvi in drugi kolesar Vuelte ves čas ostajati zbrana.
1: Pred časoma je prišlo do prometne nesreče na relaciji pod grad Račica. Tam smo povedali, da je popolna zapora. Ne vem, če je še vedno temu tako, tako da dajte biti pozorni in previdni, če se odpravite slučajno na tisto relacijo in pa seveda omogočiti vsem tistim, ki rešujejo situacijo, da bodo prišli na lice mesta na čim lažji možni način. Kot kažeš, posledice so še vedno. Drugih posebnosti pa zaenkrat na naših lokalnih cestah ne beležimo. Edino, kar beležimo, so še vedno gneče okoli Postojne v eno in drugo smer in pa od Vrhnike naprej v smeri Prestolnica. Zato pa previdno, če pa kaj opaziš, pokliči na
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
3: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: Ejla, če je že zaigrala tista makineta za štempljanje, super. Greste proti svojemu popodnevu za vse ostale, ki imamo daljšo sredo. Ma ne po tistem novem urniku, po tistem ustaljenem tudi včasih do 18. ure, potem pa bomo uživali še naprej in si delali družbo. Seveda ste zato vabljeni, da zdaj ob 3 pa 4 minute pomagate pri dnevnem vprašanju, ki ga danes postavljam in sicer o uporabi socialnih omrežij. Ali spadaš med tiste, ki redno objavljajo, ali tiste, ki samo gledajo, ker je cela študija za tem in mi boste lahko več o tem napisali na nič 3153288. To je zgolj iz mojega filmca, zato da vidim, če je stvar, ki sem jo prebral in ki vam jo predstavim že čez nekaj trenutkov, resnična ali ne. Meduza Hoosier, Madonna, tako je zdaj pa ta nov duet, Martin Garrix in Ed Sheeran na Kapisu z Repeat It. Nič 3153288.

Povej to mojemu srcu. Tell it to my heart, Meduza in Who Zero. 15 po 15 na uri, 26.8 piše na koledarčku, če niste premaknili tistega rdečega okvirčka. Zdaj, zgodba, ki vas seveda danes že mogoče malce spremlja, ker sem to že nekajkrat omenil. Spomnim se, da ko je Facebook postajal modern in na to tudi Instagram, sem gledal večinoma objave prijateljev. Ne, se spomnite tega, kaj počnejo, kje so bili, kaj se dogaja z njihovimi življenji. Delili so recimo vsebine, ki so bile namenjene prijateljem. Danes temu ni več tako. Vse več je promocij, vse več je zrežiranih objav, vse več je objav namenjenih neki monetizaciji ali pa propagandi, lahko rečemo. No, vse manj vidim, kaj počnejo moji frendi. In če grem pogledat, nasplošno je vse manj teh pristnih pravih kot včasih objav. Ali pa vsaj pač bistveno manj. No, no zatem stoji neka študija. Trend ničelnega objavljanja se imenuje. Število ljudi namreč, ki aktivno objavlja, pada. Raziskave kažejo, da je aktivnih teh, ki objavljajo, v enem letu upadlo z 61 na 49%. V enem letu. Ljudje se sicer ne umikajo tehnologije, ampak se umikajo zasebnost v skupinske klepete in zasebna sporočila, tako vsaj pravijo strokovnjaki, in to imenujejo kot digitalno samoohranjevanje. Zdaj, psihologija teh tihih opazovalcev je ta, da so verjetno delujejo in nekako kaže na močnejšo notranjo samozavest, ko ne iščemo potrditve v všečkih, smo manj obremenjeni namreč s tem, in se osredotočimo na to, kako se mi počutimo, in tega potem tudi z drugimi ne delimo. Zato pa vas vprašam še enkrat na nič 3153328. Ali spadate v kategorijo tistih rednih, ki objavljajo, ali tistih, ki samo opazujejo, tako, kaj se dogaja, pa če sploh dobijo tisto, kar so pravzaprav šli iskat. Dajte mi povedati kot SMS sporočilo, lahko tudi pošljete voice na WhatsApp ali pa na Viber, kakorkoli, lahko tudi tam sporočilo, vse imamo, tudi če boste poslali po pošti, sem potem bo prišlo s kakšnim dnevom zamikov. Christina Perry, A Thousand Years, za tiste, ki imate radi filmski svet, in še prej Maja Smith in Niall Horan, Drive Safe.

0: petek. 7. septembra se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Vse o naši slovenski Istri. obalaplus.si
2: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
0: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
2: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
0: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
3: Tok, tok.
4: Kdo je?
3: Meni.
4: Kako te ni, če pa si?
3: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
4: Seveda, saj je sreda.
3: Super sreda, super cena.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
6: Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojsti dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek, 28. avgusta, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
0: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
8: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
9: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
10: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
9: Istralandija.com.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Mama, rabim novo šolsko torbo. Zvezke in barvice.
0: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter supernovi Ljubljana Šiška.
15: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
9: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
0: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
9: Poletje v parku Pietro Coppa v Izoli. Petek, večer plesnega ustvarjanja The Process. Sobota pa Dire Straits Project, oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Gusarka Krescencija in izolska legenda ter ob 20.30 koncert skupina Paul Graham. Preživite poletje v parku Pietro Coppa v Izoli. Vstopnine ni.
0: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Lepo sončno bo ostalo tudi danes in tudi jutri se bo ponovilo. V petek, soboto, nedeljo pa temperature še malce zrastejo na približno 31 stopinj, zaenkrat napovedujejo vremenari. 27 stopinj še vedno beležimo tudi pri osnovni šoli v Sečovljah. Morje vabi svojimi skoraj 28 stopinjami danes tudi na Bele skale, če imate čas in če imate priložnost, izkoristite to.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Mestna občina Koper bo med 2. in 27. septembrom ponovno sprejemala nove predloge projektov za participativni proračun. Letos je za ta namen zagotovila 960 tisoč evrov, dodatna sredstva v višini 100 tisoč evrov pa namenja projektom mladih. S tem želijo mladim omogočiti več priložnosti za sodelovanje pri oblikovanju lokalnih politik in odločitev, ki vplivajo na njihovo življenje. Projekte usmerjene na področje športa, ustvarjalnosti, infrastrukture, digitalnih rešitev. Septembrom ponovno sprejemala nove predloge projektov za participativni proračun. Letos je za ta namen zagotovila 960 tisoč evrov, dodatna sredstva v višini 100 tisoč evrov pa namenja projektom mladih. S tem želijo mladim omogočiti več priložnosti za sodelovanje pri oblikovanju lokalnih politik in odločitev, ki vplivajo na njihovo življenje. Projekte usmerjene na področju

0: izglasovani. Konec tedna bo občina Hrpelje-Kozina obeležila občinski praznik s številnimi brezplačnimi dogodki, ki se bodo odvijali vse tja do 5. septembra. V torek 1. septembra bo dan odprtih vrat lekarne Hrpelje. V četrtek 3. septembra pa bo ob 18. uri otvoritev mestnega trga in slavnostna seja občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina. V parku Žaga se bodo v soboto 5. septembra predstavila športna in druga društva ter organizacije, ki bodo vsak na svojem področju pripravili pester izziv za vse starosti. Od 18. ure dalje pa se bo zabava nadaljevala na mestnem trgu.
1: Previdno in strpno še naprej, zaenkrat ostajajo posledice prometne nesreče tam med Podgradom in Račico. Bodite pozorni, ker je izmenično nesmerni promet sedaj, mogoče se malce tudi zaustavi, prišlo pa je do še ene prometne nesreče na regionalni cesti se nažeče razdrto, pred križiščem za razdrto in tam je zdaj ponovem popolna zapora. Še ena torej. Previdno in strpno tudi od Vrhnike naprej proti prestolnici, kjer je en zastoj, ki vašo pot podaljša za 10 minut in v okolici Postojne se veste, kako je na avtocesti, v eno in drugo smer gre zelo, zelo počasi, pa na osko. Tako da, če kaj opazite, nam seveda sporočite.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: Torej, ali spadaš med tiste, ki objavljajo ali ne objavljajo, že prihajajo SMS-i, preberem jih že čez kakšno minuto. Ura je 3.34, 26. august, dolga sreda, ki jo krajšamo tudi z našimi hiti in z Vuelto. Bomo pogledali malce, kaj se dogaja po Shawn Mendesu, po, lahko rečemo, House Dance hitu tega poletja Talk to You Another in 54 Ultra, ko zdaj pa on, Tame Impala in Dracula, stanite v moje družbi. Dobar dan!

In My Blood, Shawn Mendes. In o krvi bi lahko še marsikaj povedali, kot recimo lahko povemo, da kdo ve, kaj teče po žilah teh dveh izjemnih športnikov, kot sta Pogačar in Roglič, ki sta trenutno tudi na Vuelti in to tudi na lestici en za drugim. In pazite to, kdaj se je to nazadnje zgodilo? Če se spomnite tistega Tour de France leta 2020, ko je Pogačar Roglič odvzel rumeno majico na predvečer svoje prve skupne zmage, lahko gledamo. In sta prvi in drugi trenutno tudi v skupni razvrstitvi s tem, da sta že Pogačar na prvem in Roglič na drugem mestu. Trenutno teče peta etapa in imajo še dobrih 85 km do cilja. Čaka jih še en precej zanimiv vzpon in približno 171 km dolga pot se bo od Falseta do Roketeja tudi počasi zaključila. Imajo pa kar 1522 metrov višinske razlike, tako da kolena lahko močno pečejo. Pričakujemo, da bodo prispeli na cilj ob 17.30 cirka, torej do takrat bomo pa itak spremljali, kaj se dogaja. Trenutno sta tudi v Cabeza de la Carrera. Tako da bomo spremljali še naprej, vi pa nam še vedno lahko pišete, tako kot številni ste že naredili, ali ste med tistimi, ki objavljate na Instagram, ali samo gledate objave, no, ker to menda, da danes zelo veliko lahko tudi o vas pove. Ne rabite se podpisati, sem povejte mi, če ja ali ne. Morgan Wallen, Love Somebody, Shakira, Burna Boy, Daj Daj, ob 15 do 4. Hi, I'm Shakira.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in pičeš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
9: V glavnem, če še ne veš, dobro poslušaj. Vse do torka bo Brivnica Barberian Squad delala non-stop, ja, tudi po noči. Rezerviraj svoj termin na barberian.si ali pa samo pridi mimo. Nočno striženje od polnoči do 8 zjutraj samo 15 evrov. Alright, alright.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
12: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
13: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
14: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
13: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
14: Te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
13: Prijavi se še danes na arriva.si.
15: Mama, rabim novo šolsko torbo. Pa zvezke in barvice.
16: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje, tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter supernovi Ljubljana Šiška.
17: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
16: Novo šolsko leto je tu. Park center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu, prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto ob 11. uri, prvo nadstropje Park centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas, z nasveti in zabavo Park center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park center Koper, le korak od doma.
18: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
19: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kilogram le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
15: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
16: V Ilirsko Bistrico prihaja vrhunski avtomobilski spektakel.
6: Z najboljšimi evropskimi vozniki za evropsko prvenstvo FIA ter državna prvenstva Slovenije, Avstrije in Hrvaške.
16: Z ogrevanjem in treningi že v soboto, 29. augusta.
6: V nedeljo, 30. augusta pa sledita dve tekmovalni vožnji na polno.
16: Vrhunski šport, odlična lokalna kulinarika in čudoviti razgledi.
6: 32. gorsko-hitrostna dirka ITU Slovenija, Ilirska Bistrica.
16: Se vidimo ob progi.
5: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. augusta, bo iz stojnic na Muzejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
2: Nova sončna očala.
11: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
10: Sama dobra družba, dobra glasba.
20: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Razmišljam, kaj bi dodal. Ma ni česa dodati temu vremenu, ki je sam po sebi že res izredno prijetno in verjamem, da tudi jutri bo glede na to, da bo copy-paste današnjega. Petek, sobota, nedelja pa se obeta le še bolj vroče. No, tako da zaenkrat na termometrih še vedno piše 27 v Kopru, 27 v Luciji, 29 celo v Ilirski Bistrici in 28 na Kozini. Morje jih ima malo manj kot 28, trenutno tudi na plaži v San Simonu. Če imate kakšne plane na odprtem, izkoristite jih. Se je čisto prijetno zunaj.
2: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. V Nepalu so obsežne hudourniške poplave, ki so prizadele tudi sosednjo kitajsko pokrajino Tibet, zahtevale 8 smrtnih žrtev, medtem ko več 100 turistov še vedno pogrešajo. V Avstraliji so se po poplavi glasbe, ki je bila izdelana z umetno inteligenco, odločili tovrstno glasbo omejiti. Na lestvice bodo odslej lahko uvrščene le še skladbe, ki jih je v bistveni meri izdelal človek. Avstralsko združenje zaposlenih v glasbeni industriji je o predstavitvi odločitve pojasnilo, da so nova pravila zasnovana za spodbujanje človeškega ustvarjanja. Združenje namreč ugotavlja, da je skladb ustvarjenih z umetno inteligenco vedno več, vse pogosteje pa se pojavljajo ne le pri ponudnikih pretočnih osebin, ampak tudi na radijskih postajah in celo na lestvicah. Izraelski premier Benjamin Netanjahu meni, da z tako imenovanimi divjaki, ki vodijo Iran, ni mogoče doseči diplomatskega dogovora. Na dogodku v izraelski naselbini na zasedenem Zahodnem bregu je, ko je govoril o nedavnem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, pozdravil njegov okrepljen gospodarski pritisk na Teheran. Poslanci SD-ja in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, temveč spoštovanje ustavnega reda. Zaradi podražitve kmečke nafte, kmetje za zdaj ne bodo šli s traktori pred parlament. Tako je na sejmu Agra povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Z ministrstvom za kmetijstvo namreč iščejo rešitve za znižanje cen. Glede na to, da želijo rešitve poiskati takoj, ne ve, ali je zdaj čas za proteste in traktorje v Ljubljani.
1: No, s traktorjo gremo pa še na asfaltne površine. V tem trenutku ne beležimo nobene novosti na naših cestah, vsaj ne take, ki bi močno ovirala vašo pot. Še vedno pa je nekaj gneče tam pri Postojni. Predvsem pa je tudi oviran promet na cesti pri Podgradu proti Račicam. Tam je izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče oziroma posledice lete. Je pa še ena prometna nesreča takoj dol za avtoceste, ko greš pri nanosu za razdrto pred križiščem, je popolna zapora, torej na regionalni. Gneča torej še vedno tam pri Postojni in od Vrhnike naprej proti prestolnici, zato pa previdno, strpno, pravočasno doma in če slučajno kaj opaziš na poti, mi to sporoči.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: 4x4. Rustja in Daša danes skrbiva za to, da ti delava družbo v tem popodnevu. 26. august je. Pravijo, da psihološko tiste najbolj močne osebe ne objavljajo na socialnih omrežjih. Kaj torej pove to o naši poslušalki, ki se sicer ni podpisala, ampak sem kar aktivna na družabnih omrežjih, rada objavljam kakšno fotografijo z morja ali izlet ali kakšen lep trenutek z življenja vsakdanjega seveda. Dobro, kaj pa ti? Nič 31-533-288, damo nekaj hitov, prihajata najnovejša od Ariane Grande, Hate That I Made You Love Me, še prej pa Skok v preteklost v letu 2009 in Old City Fireflies, tako zdaj pa Body, Topic in Nico Santos.

0: Ariana Grande in Hate That I Made You Love Me. Na Kapi so ob 4 pa 14, je 26. august, sreda je. Ne, če ste opazili, kako se je spremenil naš Facebook in Instagram, nekot smo tam se veselili in gledali in komentirali en drugega, danes pa je v bistvu ta tvoj zid poln nekih promocij, zrežiranih sebin, naš najbližji pa v bistvu kot da so nekam tihi, kot da ne obstajajo več. In veste zakaj? Zatem stoji v bistvu eno čisto preprosto dejstvo, trend ničelnega objavljanja je v porastu. Število aktivnih teh, ki objavljajo, je v enem letu padlo z 61 na 49% in med takimi sem recimo tudi jaz zelo malo objavljam in pač, ne. Ljudje se ne umikamo pa zaprav od tehnologije, ampak od tega prenasičenega, ne, bi lahko rekli. In predvsem se umikamo v zasebne klepete, strokovnjaki temu pravijo digitalno samoohranjevanje. In najlepše pri tem je, da psihologija pravi, da imajo tisti, ki redko objavljajo, pogosto močnejšo notranjo samozavest. Ko ne lovimo všečkov, smo bolj osredotočeni na to, kako se pravzaprav resnično počutimo in najlepši trenutki so nami čisti, ki ostane v našem spominu in ne na profilu. Zdaj, jaz verjamem, da marsikdo se najde tako kot jaz na tej strani reke, marsikdo se najde na drugi strani in z nobeno stranjo ni pravzaprav nič narobe, če smo že pri tem. Vprašal sem vas, če spadate med tiste, ki objavljate ali ne objavljate in prijemam nekaj SMS-ov, nekaj sem jih izbral. Rekla bi, da sem nekje vmes, veliko spremljam, kaj objavljajo drugi, sama pa objavim predvsem takrat, ko se mi zdi, da je kakšen trenutek res vreden deljenja. Na obali je materiala za lepe fotografije tako ali tako dovolj. Hvala, Monika. Sem pol opazovalka, družbeno mrežje uporabljam predvsem zato, da vidim, kaj počnejo prijatelji, spremljam aktualne dogodke in kakšne zanimive vsebine. Pa pravi nekdo drug, tudi nepodpisano. Na nič 3153328 pa čakam še vaše SMS, lahko pošljete tudi voice na WhatsApp ali pa na Viber, ker o temu se danes namreč pogovarjamo. In kot pravim še enkrat, z nobeno stranjo ni nič narobe, lahko objavljate koliko hočete, tako na koncu je včasih lepo videti tudi objavo od nekoga, ki ni bil za to plačan, ki ni bil zrežiran in ki ni promocijskega namena, ampak je čisto preprosto zato, da vidite košček življenja od pravega živega bitja. Pa malo manj slikic, mogoče z dopusta za tiste, ki smo imeli malo krajši dopust, ampak ne, prav da si privoščite, dej. Lily Allen, Not Fair, tako je zdaj pa Ella Langley in Choosing Texas, ki je nedavno imela en koncert in veste, kdo je bil na njenem koncertu? Drake. Veste, kdo je Drake? Ben, verjetno veste.
1: Hey, this is Ella Langley. He's Choosing Texas, I can tell.
2: Radio Kapris.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Poletje je zakon.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Play Cafe Bar Cooper praznuje prvi rojsti dan. Sloba Vasič. Z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek, 28. avgusta, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
4: Vegafest. Največji slovenski festival veganstva. To soboto Pogačarjev trg Ljubljana. Vstopnine ni. Več na vegafest.si.
5: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
9: Vruči popusti do 60%. Samo na capri.si.
10: Auditori Portorož.
11: Auditori Portorož.
10: Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku Svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sečoveljske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Porsche Koper.
14: V soboto, 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligra iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čilova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
15: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
16: Občinski praznik občine Hrpenje Kozina ta konec tedna. V petek ob 18. koncert Klape Intriga in skupine Kažin v Markovščini, v soboto v Kulturnem domu Hrpenje bo zaključni koncert šolskega orkestra v sklopu Muzikrasa in v nedeljo 30. avgusta 8. prijateljska čičarija Brez meja na Govcu. Ob 9. se boste odpravili na pohod s planinskim društvom Slavnik, ob 15. pa sledi druženje na Govcu z ansamblom Kažin. Na Kovčicah pa imajo tega dne od 13. dalje svetovno prvenstvo v zbijanju koze. Izbire je več kot dovolj. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpenje Kozina.
17: Poletje.

0: Ven kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Še vedno 27 stopinj piše na termometrih, trenutno tudi pri Krkavškem kamnu. Imeli bomo še veliko, veliko prijetnih sončnih dni, kot kaže, pa tudi ne prevročih, čeprav za petek, soboto in nedeljo se napoveduje tudi prek 30. Vsekakor pa bomo imeli mirno noč, naj bi se nekoliko pooblačilo že ob 8. Dežjani na vidiku, naj vas ne straši to. Vsekakor pa je še vedno čas in priložnost za na plažo. Zakaj pa ne? Mogoče zdaj, ko je kakšen turist manj, mogoče se prej najde mesto, se prej lahko namestite udobno in uživate v 27 stopinjah in pa trenutno na plaži, seveda tudi na Bernardinu, kjer ima morje res teh prijetnih 27,5. Skratka, jutri bo podobno vreme današnjemu, če se že pripravljate na četrtek.
2: 8 Kaprisovih občin.

0: predhodnik Danilo Markočič, tako da bo občina zagotovo dobila novega župana ali županjo. Zaenkrat je kandidaturo v Izoli potrdil le nekdani koprski župan Boris Popovič, ki se po dveh zaporednih volilnih porazih proti Alešu Bržanu v Kopru umika v Izolo. Izolske politične stranke in liste te dni še evidentirajo kandidate in preverjajo možnosti za izbiro skupnega kandidata ali kandidatke, a se bodo o tem večinoma izrekli v prihodnjih dneh. Rok za vložitev kandidatur poteče šele 15. oktobra, a je malo verjetno, da bodo čakale do takrat, saj bodo volitve že natanko mesec poznaje 15. novembra. V mednarodni operaciji Demeter 12, namenjeni omejevanju nezakonitega čezmejnega pošiljanja nevarnih in drugih odpadkov ter snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, so organi pregona poročali o 226 zasegih. V okviru skupnih akcij 5 jih je potekalo na območju Luke Koper, ena na mejnem prehodu Fernetiči, še nekaj pa na drugih mejnih prehodih in avtocestnih počivališčih je bila odkrita tudi ena večja nezakonita pošiljka odpadkov. Šlo je za 2 zabojnika odpadne tekstila iz Slovenije, ki sta bila prek Luke Koper namenjena v Tunizijo.
1: Allora, v tem trenutku vidimo predvsem gnečo na primorske avtoceste pri Vrhniki, kjer je tudi okvarjeno vozilo v smeri prestolnice. Mimo Postojne gre zdaj malo lažje, še vedno pa so posledice prometne nesreče med Podgradom in Račicami. Tam je namreč izmeničen nesmerni promet, posledično pa nastaja tudi zastoj v smeri mejnega prehoda Starod za enkrat približno 2 km. In to je vse, približno tako. Če pa slučajno vi kaj opazite več, mi seveda sporočite na našo telefonsko številko.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Pogledal sem na uro in piše 16.35. Pogledal sem na koledar in piše 26. august. Danes je sreda. Kaj pa ste počeli? Ne vem. Vem pa, kaj je marsikdo počel. Vsaj približno v številki vem, kaj je počelo 1,2 milijona ljudi to poletje. Tako da boste izvedli, kaj so počeli. Že takoj po treh hitih. Paul Russell, Santana Imana in tako zdaj Michael Patrick Kelly.
6: Michael Patrick Kelly.
7: To je kapris.
8: Morje, voda in sladoled.
9: Voletja zakon.

0: Russell. Ja, Levi, še 17 minut do 17. To hočeš, nočeš, se numerično vedno nekaj izide. In ko smo že pri numerijah in takšnih drugih zadevah, kako je bilo kaj letos z gnečami, bi lahko mi povedali, ne? Recimo, letos smo imeli klasične gneče po cestah, se je spet zgodilo, da je kdo tudi po lokalnih cestah zavil, ampak to vemo mi za naše lokalno območje. Zdaj pa kdo ve, kako je bilo ponekod po Sloveniji, ko so ti, veš, GPS pravzaprav odpeli na dvorišče nekoga, ki niti ne bi smel prijeti tja, ampak se zgodi tudi to. In menda se je, no, ampak vsekako številko pravijo svoje. Julij je bil za slovenski turizem absolutno rekorden. Slovenijo je obiskalo skoraj 1,2 milijona gostov, kaj šele potem avgusta. Ustvarili so v juliju mesecu kar 3,3 milijona prenočitev. In veste, najlepše pri nas je to, da se zabeleži kar petino teh obiskovalcev na slovenski obali, torej tukaj pri nas. Tuji gosti so tu v povprečju ostali skoraj 4 cele noči, torej ponedeljka do petka prevedel nekako, kar je celo dlje kot v naših gorskih krajih, kar se pa sicer po Evropi dokazalo, da je leto, sploh v Italiji, vem, da je bil boom tistih, ki so šli obiskati čim više gor, kakšne hribe, gore in tako naprej. Pomeni, da pri nas je kakovostna destinacija tudi naša slovenska Istra, tukaj, da imamo lepo morje, imamo lepo plaže, imamo čudovite ljudi in predvsem super gastronomijo in marsikaj za ponudi. Če ste se poleti počutili kot turist v lastnem kraju, zagotovo niste edini, torej zdaj pa preverimo, kakšna je prometna situacija na naših cestah, če smo že pri gnečah in kot kaže, imamo že tisto obdobje, ko popoldan ni več take gneče, trenutno na Šmarski vse ok in tudi na naših lokalnih cestah, tudi iz Lucije proti Izoli zaenkrat vse ok in saj zaenkrat, kot kaže, danes smo rešeni tega težave. Alora, prihaja še en res hud komad. Ma naj vas preseneti že takoj po temu. One Republic in Need Your Love.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic. I need your love.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem najbolj pogledom po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
2: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
9: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
2: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
12: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
11: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
13: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
2: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
14: Čubet pod Borovci, ta četrtek nastopa Ani Smolar. Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
15: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
14: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
16: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra. Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
2: Medijski partner je Radio Kapris.
17: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
14: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
14: Spar Online za en opravek manj.
18: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
19: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
18: Kazno.si.
19: Varno, zabavno in vedno pri roki.
18: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
14: Si pripravljen na adrenalin?
2: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
14: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
20: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
21: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
14: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
2: To je poletni kapriz.
22: Poletni kapriz.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sonce vztraja in mi se ga veselimo. Pravzaprav nam je izredno všeč biti v tej družbi sončnih žarkov in prijetnejših temperatur, ker saj niso tako zelo visoke. V tem trenutku, kot kaže, še vedno 28 stopinj približno v Ankaranu, 29 piše za Kozino. 28 piše tudi za Sečovlje in pa 28 tudi Postojna. Malo manj kot 28 pa naj bi imelo morje, trenutno tudi na plaži pri Lazaretu. Kar se pa tiče vremena za jutri, vam lahko povem, da če vam je današnji dan bil všeč vremensko, vam bo jutri skoraj zagotovo tudi. Pač isti bo, no.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. V jutranjih urah so obsežne poplave v Nepalu terjale 8 smrtnih žrtev in sprožile zemeljski plaz. Nepalske oblasti verjamejo, da je poplave povzročilo taljenje snega v reko, ki teče med Tibetom in Nepalom. Za več okroži velja rdeče opozorilo pred naravnimi nesrečami, medtem ko oblasti ocenjujejo, da je nastala ogromna škoda. Madžarska vlada je pred prihajajočim zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov v dokumentu s smernicami za madžarsko delegacijo Rusijo razglasila za grožnjo Evropi. S tem se je oddaljila od zunanje politike nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je dolgo zavirala sankcije Evropske unije proti Moskvi. Prvošolce bo ob začetku novega šolskega leta pričakalo nekoliko nenavadno darilo. Ministrstvo za izobraževanje jim namerava razdeliti izvode Ustave Republike Slovenije, ob tem pa še slovenske zastavice. Ustavo bodo prejeli tudi dijaki prvih letnikov. Odločitev je že sprožila razpravo o tem, koliko lahko 6- ali 7-letni otrok od takšnega darila dejansko odnese. Država namreč že ima različico ustave, ki je bila pripravljena prav z namenom, da bi ustavne vsebine približali najmlajšim. Gre za ustavo Tripu, skupni projekt Državnega zbora in Ustavnega sodišča, ki je nastal leta 2011 ob 20. obletnici sprejetja slovenske ustave. Pozneje so ga ob spremembah večkrat dopolnili, strip pa je bil preveden tudi v italijanščino, madžarščino in angleščino. Celjski sejem bo med 16. in 20. septembrom gostil 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Na njem se bo na 30 kvadratnih metrih predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Organizatorji pričakujejo okoli 50 tisoč obiskovalcev.
1: Previdno je strpno na cestah, zaenkrat vse v zelenem na naših lokalnih cestah, tudi sprostil se je promet med Podgradom in Račicami, tako da previdno na tistem koncu in vse, kot kaže, v zelenem. Z izjemo na primorski avtocesti od Vrhnike naprej, kjer imamo okvarjeno vozilo, nastaja krajši zastoj, če ste namenjeni proti prestolnici, in to je tudi vse, kar zaenkrat lahko povem, kar se tiče prometnih situacij. Če je slučajno še kakšna zadeva, pa seveda dobrodošli, sporočite nam in bomo z veseljem povedali še ostalim.
3: In promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Dage, upam, da ste fajni, da uživate v moje družbi, tako bo še eno uro, je 26. august, sreda in ura je 5, pa kmalo bo 4 minute. Danes se pogovarjamo o tem, kdo koliko objavlja, ne? In poslali ste mi kupenih zanimivih SMS-ov in sem izredno vesel, pa še dva voice-a bomo predvajali takoj po treh hitih med temi, ki sem vas potem še vprašal, ma vi, objavljate ali ne objavljate, ali samo gledate na socialnih omrežjih? Ker se mi zdi, da je uporaba samih socialnih omrežij, ko je bila na začetku, zato da si se mrežil, da si gledal, kaj počne tvoji prijatelji, kaj se dogaja tako okolja, kje je kdo bil konec koncev in je bilo s tem čisto vse fajn. Se je to spremenilo v neke drugačne namene. Ne vem, če se strinjate z mano. Lahko mi še vedno napišete ali pa me pokličete na 056-808-000 ali pa SMS na 031-533-288. Kaigo!
6: Hey guys, I'm Kaigo.
7: Hey, what's up? It's Khalid. Somebody else.
3: To je Kapris.
2: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje!

0: 15 čez peto. Počasi bo konec tudi pete etape Vuelte. In tudi to bomo spremljali brez skrbi. Važno je, da veste, da smo se danes pogovarjali o eni izredno zanimivi stvari, ki pravzaprav je malo polarizirana. V smislu, deli lahko ljudi na takšne in drugačne. Alor, jaz mislim, da je zelo, zelo primerno to, da se ne počutite izključene, če mogoče ful objavljate na socialnih omrežjih, ali pa kontra, da se počutite izključeni, če sploh nič ne objavljate. Različni ljudje, različne navade, različne načine poznamo. To mi je recimo prej poslala voice poslušalka Tanja, ki je povedala v bistvu tako na kratko.
1: Jaz Instagram v bistvu uporabljam kot nek osebni dnevnik. Poste delam zadnjim dan v mesecu in naredim neko pač objavo glede preteklega meseca. Okay. Storije pa pač vsako toliko.
0: Vsako toliko. Mislim, če jaz tudi kaj objavim, objavim brez nekaj velikega dam kot post in story to in tam. Kvečemu delim tiste, ki jih naredimo skupaj na Kaprisu, recimo, kaj takega. Pa predvsem delim svojo muziko. Včeraj sem pomenil, koliko časa da story da. Kaj pa Tjaša?
2: Jaz na Instagramu samo špijam druge. Nič ne objavljam.
0: In takih je menda vedno več, ki v bistvu grejo na Instagram ali pa na TikTok in te zadeve in samo gledajo, da neki vidijo, da se nafilajo z različnimi drugačnimi impulzi od celega dne. Razumeš, da malo odklopiš, si nekaj pogledaš. Drugače pa, ja, vse več je menda uporabe socialnih omrežij v neke promocijske namene, komercialne namene. Vidimo vedno več reklam, vidimo vedno več nekih storijev. Mislim, zdaj smo prišli še do tega, da ti gledaš en reel in misliš, da ti nekdo nekaj hoče povedati, pa v bistvu pa na koncu ti kar prikaže v spodaj un batonček shop now in ti v bistvu nekaj prodaje. No, odkrat, niti temu ne gre več toliko zaupati. Ok, všeč mi je bila ta debata z vami, super ste bili, hvala vsem, ki ste poslali SMS in poklicali, zdaj pa gremo naprej s hiti, kmalo bo čas za pogledati spet malo na španske ceste in Vuelto. George Michael prihaja s Too Funky, tako je zdaj pa Ray in Where's My Husband. Na dolgo sredo se marsikdo to sprašuje.

0: Osijek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Porsche Koper.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 m2 ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Mobilni paket naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in se zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
7: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
8: Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper.
8: Kjer je Kia doma.
10: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
11: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.
14: Kje lahko dobiš vse za streho?
15: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
16: Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojsti dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek, 28. avgusta, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše.
17: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Kje dobiš vse za top nohte?
21: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
20: V Izoli?
21: Na Zeleni ulici 27.
20: Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
22: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Mozejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
23: Mokre kopalke.
24: Mame je čapalo sonce.
23: Limon in gelat.
24: Ali s pistacijo.
23: In Kapris. Uradni poletni radio.
25: Sami hiti, non stop.
26: In poletje je zakon. In to je to.
27: Hvala.

0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Upam, da ni prevroče v avtu, če ste sedaj šele sedli van in verjamem, da bo jutri ponovna situacija, ko se bo potrebno najprej dobro spoprijateljiti z volanom, če niste imeli kakšnega senčila in predvsem dobro prezračiti avto. Preden sedete in se kam odpeljete, v tem trenutku imamo namreč 28 stopinj v Portorožu in morje ima nedaleč stran tudi tam pri laguni na Bernardinu približno 27 stopinj in pol. Vsekakor, še vedno je dovolj časa in sončne energije, ne vem, če tiste telesne, zaid na plažo, tako da izkoristite, če pa danes ne morete, greste lahko jutri, ker jutri bo zelo, zelo podobno vreme današnjem.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ortopedska bolnišnica Valdoltra ima novega direktorja. Vado Keranovič danes prevzema vodenje te zdravstvene ustanove. Novi direktor je napovedal tudi strokovni boj za pridobitev statusa terciarne ustanove. Keranovič v zaposlenih vidi največjo vrednost bolnišnice. Vodstvo bo zato aktivno spodbujalo strokovni razvoj in gradilo pozitivno delovno okolje. Država cene ortopedskih operacij trenutno znižuje, zato mora novo vodstvo nujno zagotoviti stabilno financiranje. Direktor pa med ključne razvojne projekte uvršča tudi gradnjo in posodobitev operacijskih dvoran ter gradnjo centra za hiperbarično medicino. Bolnišnica nujno potrebuje tudi novo magnetno resonanco in modernejšo laboratorijsko opremo. Na današnji dan, torej 26. avgusta, že več kot 20 let obeležujemo Svetovni dan psov. Namen dneva je predvsem ozaveščanje o pomenu odgovornega skrbništva in zaščiti psov pred zanemarjanjem in tudi zlorabami. V obalnem zavetišču, kjer skrbijo za zapuščene pse v 4 občinah slovenske Istre, želijo na ta dan še dodatno izpostaviti njihove varovance. Trenutno jih je v zavetišču več kot 20.
1: Previdno in strpno še naprej, nobenih novih večjih prometnih posebnosti na lokalnih cestah. V tem trenutku je vse v zelenem. Če se odpravite proti prestolnici, pa seveda bodite pozorni pri Vrhniki oziroma priključku Dragomer. Tam vmes je okvarjeno vozilo, ki nekoliko ovira promet, ampak je vse v zelenem. Tako da brez skrbi, še naprej, previdno, počasi in strpno.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku. Retro je zakon.
3: Tišču več kot 20.
1: Previdno in strpno še naprej, nobenih novih večjih prometnih posebnosti na lokalnih cestah. V tem trenutku je vse v zelenem. Če se odpravite proti prestolnici, pa seveda bodite pozorni pri Vrhniki oziroma priključku Dragomer. Tam vmes je okvarjeno vozilo, ki nekoliko ovira promet, ampak je vse v zelenem. Tako da brez skrbi, še naprej, previdno, počasi in strpno.
2: 0800 179

0: Summer Edition. U soboto, 29. augusta, se vidimo u Noe Wine Baru and Restaurantu u Volči Dragi. Svoje vstopnice si zagotovi na eventim.si. Why not 30 plus Summer Edition?
1: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
0: Na poletnem kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
2: Bruno Mars, Eros in pa J-Lo začenjajo to polovico ure, ura je 17.33, Žiga sem z vami v 26. augustu. Evo hite.
3: To

0: Marcin, Just the way you are, 17:43 piše na uri. In v tem trenutku, kot kaže, je tudi pete etape na Vuelti konec. Zmagal je to etapo Matthew Brennan, dobil je torej to peto etapo. Je pa res, da Tade Pogačar ostaje še vedno v vodstvu in za njim Roglič, tako da še vedno imamo naše dva kandidata čisto pri vrhu Vuelte in trenutno skupnem seštevku vodi Pogačar za 3 minutke in 21 sekund. No, pustimo torej Vuelto zdaj malce počiva do jutri, predvsem kolesarje, da bodo počivali do jutri, ker po 170 pa nekaj kilometrih se po mojo utrujenost kar malce pozna. No. Če voziš avto toliko časa, si malce utruje, kaj še lahko voziš bikikleto po klancih gor in dol. Alora, mi smo pred dnevi, pravzaprav mislim, da že včeraj pokazali, da imamo tukaj na radiu eno Barbie torbo z vsemi lepimi na Barbie stvari že noter v njej in tudi nekaj novih zvezkov, skratka. Mi bomo pomagali, da se ta zgodba, pozitivna zgodba, razplete na čim lepši možni način. In nekomu jo bomo seveda tudi poklonili. Komu boste poslišali jutri zjutraj z Manco, ko bo ona nekoga pokicala in nekoga razveselila s to novico, s to zgodbo in nadejam si, da bomo seveda slišali en velik smeh in eno veliko veselje na drugi strani telefona, kakorkoli že pač. Jutri zjutraj poslušate Manco in bo ona vse povedala in razkazala in vam predstavila. Mi pa medtem seveda nadaljujemo s hitting, malo vam povem, kam lahko danes tudi greste, kam zavijete. Somber je tukaj s Homewrecker.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
3: Kako mi je gorko.

0: Mi bila ena pesem, če bi se lahko še enkrat rodil, najraje bi... Ta je Born Again, Fastboy Clock Clock, evo, ne, pobrana pesem. 9 minut do 18. ure, 26. august je, Žiga sem še vedno z vami in pogledal sem, kaj vse lahko danes obiščete. 20.30, mogoče greste v Kosovo velodom, v amfiteatr v Sožano, kajti tam bo komedija Pivo, igrata Gojmir Lešnjak. Gojci in Jaša Jamnik, tako da, daj, zanimivo. Pa še imate brezplačne predstave Lučke danes v Luciji v Parku Sonce, zaključni pravlični koncert, glasbeno pravlično doživetje z Vilo Ekseno, sedmimi superjunaki in kraljico ter veliko plesa, zabave in druženja. Ali pa greste v čudoviti letni kino Arrigoni ob 20. uri, ko se začne koncert skupine Argo. In pa seveda naš lokalni Jan Barej, ki bo seveda poskrbel za to, da bomo odplavali v pozno noč v rok takih gibnih, mičnih, močnih ritmih. Ej, nekaj izberi pa uživaj, to sredo, ker je bo čudovita in upam, da imate jutri potem zelo lahek četrtek, da lahko danes malce podaljšite, pa se še skom dobite, uživate in... In to je to.
1: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
2: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
1: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
2: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
3: V Iljersko Bistrico prihaja vrhunski avtomobilski spektakel.
4: Z najboljšimi evropskimi vozniki za evropsko prvenstvo FIA ter državna prvenstva Slovenije, Avstrije in Hrvaške.
3: Z ogrevanjem in treningi že v soboto, 29. augusta.
4: V nedeljo, 30. augusta pa sledita dve tekmovalni vožnji na polno.
3: Vrhunski šport, odlična lokalna kulinarika in čudoviti razgledi.
4: 32. gorsko hitrostna dirka IT Slovenija in Iljerska Bistrica.
3: Se vidimo ob progi.
5: Frizura za 3 evre? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
6: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
7: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
8: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ali Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
9: Klub študentov občine Piran v pet. Tek 4. septembra organizira že tretji drive-in kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mamma Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na spletni strani Entrio. Se vidimo!
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
12: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
13: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
12: Kamor spadaš tudi ti.
13: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogleda v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno, vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov.
14: Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
15: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
16: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
17: Poletje. Poletje na Kaprisu. Poletje.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Jutri bomo imeli lepo sončno in podobno današnjemu, zagotovo pa temperature tudi približno enako, okoli 28 stopinj, kot jih imamo ravno v tem trenutku tudi v Kopru in Izoli. 29 na Kozini, 30 v Ilirski Bistrici, morje ima še vedno malce manj kot 28 stopinj, trenutno tudi na Divji plaži pri Seči. Če se sprašujete, kakšno vreme nas pa čaka potem proti vikendu, petek, soboto, nedelje, lepi sončni s kakšnim oblačkom in predvsem okoli 30 stopinj.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Predsednica države Nataša Pirc-Musar zagovarja jasen in enoten evropski odziv v zvezi s širjenjem izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Predsednica je ob tem jasno poudarila, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo Evropske unije glede nadaljnega širjenja naselbin na palestinskem ozemlju. V nasprotju z napovedmi vlada na četrtkovi seji še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Preden ga bo poslala v potrditev državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi, s tem pa tudi na šolske poti. AMZS je zato danes v Trbovljah začela 11. kampanjo še 365 dni, s katero skupaj s policijo in lokalnimi avtomoto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok v prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Poglejmo šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca 20 ur po porazu proti Poljski igra pomemben obračun v boju za napredovanje v osmino finala evropskega prvenstva. Po neprepričljivi predstavi proti Poljakinjam se merijo z Latvikami. To je prvi obračun na letošnjem prvenstvu stare celine, ko Slovenkam nasproti stojijo nižje rangirane tekmice.
1: In zaenkrat ostajamo brez posebnosti. Previdno in strpno še naprej, kamorkoli se namenjate, če pa boste slučajno kaj na svoji poti opazili, dejte to sporočiti v Facebook skupino Promet za obalo, ker gre naš telefon na polnilec in takrat menda ne zvoni. Tako da, če boste kecali, se ne bomo gasili, se bomo pa seveda zagotovo z velikim veseljem jutri zjutraj čestih naprej.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Ej, ura je že 6 pa 3 minute čez. Je 26. august, sreda. Počasi bo se zvečerilo. In če iščete parkirno mesto pri kakšni trgovini, zato kar morate pošpežo, držim pesti za vas, da dobite čim bliže in čim lepše mesto. Predvsem pa, da boste opravili z nakupi tako, kot je treba in da vas čaka en čudovit večer z našimi hiti. Prihajajo Cat's Eye z njihovo to najnovejšo Animal. Še prej pa Rudimental, Ace of Base, Olivia Rodrigo in še marsikdo brez skrbi.
6: Single, drop dead.
3: Kapris.
7: Poletje je zakon.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. augusta, bo iz stojnic na Mozejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
0: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
1: Izberite čas do stave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Spar Online za en opravek manj.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
3: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
3: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
5: V glavnem, če še ne veš, dobro poslušaj. Vse do torka bo brivnica Barberian Squad delala non-stop. Ja, tudi po noči. Rezerviraj svoj termin na barberian.si ali pa samo pridi mimo. Nočno striženje od polnoči do 8 zjutraj samo 15 evrov. Alright, alright.
6: Juhu, Flipov dan prihaja.
0: Športno društvo Flip vabi na Flipov dan. To ne nedeljo 30. avgusta od 17. ure dalje na parkirišču pred telovadnico Flip pri bivšem Indeju. Čaka vas popoldne polno smeha, gibanja in zabave. Napihljiva igrala, srečelov, slastne palačinke, ogled telovadnice ter informacije o vpisu, programih in trenerjih. Pripelji družino, povabi prijatelje in skupaj spoznajmo svet Flipa.
6: Se vidimo v nedeljo. Športno društvo Flip, ker gibanje postane zabava.
7: Play Cafe Bar Koper praznuje prvi rojstni dan. Sloba Vasič z nami piha prvo svečko v najbolj vročem mestu v Kopru. Ta petek, 28. augusta, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Šmarska cesta 5B. Vse najboljše!
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: www.zpms.si.
11: Sonce.
12: Kaj češ lepše?
11: Limonada z ledom.
13: Sonce in piva.
14: Paše.
11: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
15: Ja!

0: у Меко Кипа. Русиш. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: Si pripravljen na adrenalin?
4: Aquacolor Sporeč, največji tobogani na Hrvaškem in poletje polno akcije. Prej kot kupiš online vstopnico, boljša je cena.
3: Prihrani do 25% na aquacolors.eu.
5: Ej, ma ti kako greš domov?
6: Ma za TX taksijem.
7: Nič 5-1 88-44-22.
6: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
8: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
9: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
10: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
11: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
12: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
10: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
13: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
14: Skok v zakonski jarem.
15: Skok s padalom.
16: Skok čez plot.
13: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
17: To je Capris.
18: Številka ena na obali.
17: Številka ena na obali.

0: u mekog kipa.
1: Občinski praznik občine Hrpinje Kozina, ta konec tedna. V petek ob 18. koncert Klape Intriga in skupine Kažin v Markovščini, v soboto v Kulturnem domu Hrpinje bo zaključni koncert šolskega orkestra v sklopu Muzikrasa in v nedeljo, 30. avgusta, 8. prijateljska čičarija brez meja na Govcu. Ob 9. se boste odpravili na pohod s planinskim društvom Slavnik, ob 15. pa sledi druženje na Govcu z ansamblom Kažin. Na Kovčicah pa imajo tega dne od 13. dalje svetovno prvenstvo v zbijanju koze. Izbire je več kot dovolj. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpinje Kozina.
2: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
3: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
4: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska Klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival Klap. Pričakujejo vas Klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, Klapa Maligrad iz Kamnika, Klapa Puntape iz Novega Vinodolske, Klapa Castrum Veneris iz Kaštela, Klapa Luka iz Rijeke, Klapa Partenca iz Splita, Klapa Okrug iz Čijova, Klapa Dalmari iz Maribora in Klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
5: Konec počitnic? Nič hudega! V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
6: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
8: Auditori Portorož.
9: Auditori Portorož.
8: Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku Svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sečoveljske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
10: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
11: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
10: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
12: Klima on, klima off.
13: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
12: Dan za plažo.
14: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
12: In Kapris, sama uživancija.
10: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Juhu, Flipov dan prihaja!
1: Športno društvo Flip vabi na Flipov dan. To nedeljo, 30. avgusta od 17. ure dalje. Na parkirišču pred telovadnico Flip pri bivšem Indeju. Čaka vas popoldne polno smeha, gibanja in zabave. Napihljiva igrala, srečelov, slastne palačinke, ogled telovadnice ter informacije o vpisu, programih in trenerjih. Pripelji družino, povabi prijatelje in skupaj spoznajmo svet Flipa.
0: Se vidimo v nedeljo. Športno društvo Flip, kjer gibanje postane zabava.
2: Ej, ma ti kako greš domov?
3: Ma za te X taksijem.
4: 051-88-4422.
3: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Čubet pod Borovci, ta četrtek nastopa Ani Smolar. Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
6: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
3: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: obala-nepremičnine.si
3: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: To je Kapris.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: Nič 5-1 88-44-22.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Poletje.
6: Poletje. Poletje na Kaprisu. Poletje na Kaprisu.

0: je poletni kapriz. Številka ena na obali.
1: Hey guys, I'm Kygo.
2: Hey, what's up, it's Khalid.
0: To je kapriz.
3: Morje, plaža, kopalke.
4: Poletni.

0: Boletje.
1: Boletje na Kaprisu.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
3: Radio Kapris, najboljša družba.
4: Sonce, plaža.
5: Boletje je za...

Amis, nezaspat. Hai ce bi prižgala eno, tako kot sva nekoč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal, no.